0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
1: Exclusiv la 7.

0: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face?

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Bună dimineața, bună dimineața! Vă spun alături de Def Leppard, în această duminică, o zi foarte frumoasă de 12 iulie, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro și dacă sunteți aici la ora asta, cu siguranță aveți un scop, știți, bineînțeles, sper, majoritatea dintre voi, știți că am început o nouă ediție de Weekend fără Snooze, Alex Mușat este numele meu, avem vreo 4 ore de muzică bună, discuții despre muzici noi, discuții despre filme pe care le putem vedea pe marele ecran. Să știți că imediat discutăm și despre sărbătoritul zilei. Să vă mai spun, haide să vă mai spun așa de dimineață din playlist. Avem Queen cu Radio Gaga, imediat avem și The Animals cu The House of the Rising Sun, din anii 60 vine piesa asta, dar și o piesă foarte reprezentativă pentru britanicii de la The Who, Won't Get Fooled Again. Până una alta ne dezmeticim, nu știu dacă v-ați culcat târziu azi noapte sau dacă v-ați trezit astăzi de vreme, oriunde ați fi, orice ați face, vreau să vă spun bun venit la o nouă ediție de Weekend fără Snooze.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la Seven. Academica la Seven.

0: Personalitatea zilei.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani unei figuri absolut legendare din universul rock al secolului 20 și ne amintim de Christine McVie, vocea caldă și autoarea unora dintre cele mai mari hituri ale legendarei formații Fleetwood Mac. S-a născut pe 12 iulie 1943 în Anglia, într-o familie muzicală. Tatăl ei a fost violonist concertist și profesor universitar, iar bunicul ei a fost organist la Westminster Abbey. A început studiul pianului clasic la vârsta de 4 ani, la 15 ani. După ce a descoperit o carte cu partituri ale lui Fats Domino, a abandonat muzica clasică în favoarea rock and roll-ului și în favoarea boogie-woogie-ului. A studiat sculptura la Birmingham Art College cu scopul de a deveni profesoară de artă. După facultate s-a mutat la Londra, iar în 1967 s-a alăturat trupei de blues Chicken Shack ca pianistă și solistă, având un succes rapid, fiind votată de două ori consecutiv drept cea mai bună vocalistă în sondajele revistei Melody Maker. Părăsește trupa în 1969 după ce se căsătorește cu John McVie, basistul trupei Fleetwood Mac. Christine s-a alăturat oficial trupei Fleetwood Mac un an mai târziu, în 1970. Inițial ei cântau blues, dar transformarea radicală s-a produs în 1975, odată cu venirea cuplului american Stevie Nicks și Lindsey Buckingham. În timp ce restul membrilor treceau prin crize emoționale profunde și abuz de substanțe, toate foarte bine documentate în discografia trupei, Christine era considerată stânca grupului, menținând întotdeauna echilibrul dintre orgolii. Christine McVie a compus piese fundamentale precum Don't Stop, Songbird, You Make Loving Fun, Everywhere sau Little Lies, pe care o să o ascultăm imediat, o piesă absolut superbă din 1987. După decenii de turnee epuizante, Christine decide în 1998 să părăsească trupa. Se retrage la țară, în Kent, Anglia, o retragere care a fost cauzată și de o fobie severă de zbor, care a împiedicat-o să mai călătorească internațional. Ei bine, în 2013, după ce a urmat o terapie pentru a-și învinge fobia de zbor, a urcat pe scenă ca invitat special Fleetwood Mac la Londra, iar entuziasmul a fost atât de mare încât în 2014 s-a întors oficial în trupă, a urmat un turneu mondial cu formula completă a Fleetwood Mac, inclusiv în 2017 a lansat un album colaborativ de succes alături de Lindsey Buckingham. Christine se stinge din viață pe 30 noiembrie 2022 într-un spital din Anglia la vârsta de 79 de ani. Ne aducem aminte de Fleetwood Mac și de un hit mare compus de o mare figură a rock-ului și a blues-ului și a popului secolului 20, Christine McVie, Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Azi în istorie, la 7.
4: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 12 iulie. În anul 1153, Anastase al IV-lea a fost ales papă. În scurtul său pontificat, Anastase a reușit să rezolve conflictul cu împăratul german Frederic Barbarossa în legătură cu dieceza din Magdeburg, ca și cearta privind dieceza engleză York. A dispus restaurarea Panteonului de la Roma și a confirmat privilegiile ordinului religios ale Sfântului Ioan din Ierusalim, adică Ordinul Cavalerilor Ospitalieri. Pe 12 iulie în anul 1191, în timpul celei de-a treia cruciade, s-a încheiat după 2 ani asediul cetății Acra. Garnizoana lui Saladin s-a predat trupelor cruciate conduse de Conrad de Montferrat. Cruciada a treia, cunoscută și sub numele de Cruciada Regilor, a fost o încercare a liderilor europeni de a recuceri Țara Sfântă aflată sub ocupația lui Saladin. Asediul Acrei a fost cel mai important eveniment al cruciadei a treia, începând pe data de 28 august 1189 și terminându-se pe 12 iulie 1191. Pentru prima dată în istoria cruciadelor, regele a fost nevoit să se îngrijească personal de apărarea Țării Sfinte. La 12 iulie în anul 1937, la expoziția mondială de la Paris, Guernica lui Pablo Picasso a fost expusă pentru prima dată. Guernica este o pictură de 349x776 de centimetri, realizată în anul 1937 de pictorul Pablo Picasso. Este dedicată orașului basc Guernica, bombardat de aviația germană în timpul războiului civil din Spania. Această operă marchează începutul angajării politice a artistului. Guernica a fost expusă la Prado după revenirea acesteia în Spania, în urma restaurării democrației, dar a fost mutat ulterior la Museul Regina Sofia, unde a fost găsit un spațiu expozițional mai mare pentru pânza imensă. Bonusul zilei de 12 iulie vine din anul 1580. Atunci a fost publicată Biblia Ostrog, una dintre cele mai timpurii imprimări ale Bibliei într-o limbă slavă. Biblia Ostrog a fost una dintre cele mai vechi traduceri slave ale Bibliei și prima ediție complet tipărită a Bibliei slavonă, cu asistență din partea prințului rutean Constantin Ostrogorski. Biblia Ostrog este unică printre Bibliile slavone, Vechiul Testament fiind tradus nu din ebraică, ci din Septuaginta greacă. Această traducere a cuprins 76

8:51 de minute, ascultăm The Who cu Won't Get Fooled Again. Îl avem și pe Ringo Starr, apropo, care a împlinit 86 de ani miercurea asta și a și primit un doctorat onorific din partea Universității din Liverpool, deci trebuie să-i spunem doctor Ringo Starr, Yellow Submarine. Să știți că de la ora 9 aveți întâlnire cu colegii mei de la rubrica Academica. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la 7, la weekend fără snus, până la ora 12.

Mulțumesc!

0: Academica la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro. Este weekend, sigur, dacă mă auziți în weekend, înseamnă că nu sunt deloc singur în studio. Robert Ache este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment, dar nu singur, cu Laura Grigore în studio alături de mine, PR manager la Universitatea Spiru Haret. Laura, bine ai revenit.
2: Bună dimineața, Robert, și bine te-am regăsit.
1: Laura mea i-a atras atenția ceva mai devreme, înainte să intrăm în direct, de faptul că noi nu am pomenit absolut nimic și că n-am discutat în... în rubrica asta, exact, pendelete, despre admiterea la Universitatea Spiru Haret, care e în plină desfășurare de altfel.
2: Care a început de la 1 iulie.
1: Laura, despre Robert, ce este vorba când vine în discuție admiterea la Universitatea Spiru Haret? Ce ar trebui să știm, la ce ar trebui să fim atenți și care sunt punctele fierbinți ale admiterii până în acest moment?
2: Așa este, iată că începutul lunii iulie, mai exact pe data de 1 iulie, Universitatea Spiru Haret a dat startul admiterii pentru anul universitar 2026-2027, campanie care se va finaliza la sfârșitul lunii septembrie, mai exact pe data de 30. Candidații care își doresc să devină studenții și masteranzii noștri trebuie să știe că oferta educațională a Universității Spiru Haret pentru anul universitar 2026-2027 arată în felul următor, și anume avem un număr de 33 de programe de licență și 18 programe de masterat disponibile în cele 5 centre universitare din București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Iarăși important de precizat, pentru că de multe ori primim această întrebare. Sunt programele acreditate? Cu toată răspunderea le spunem că da, toate programele de licență și de masterat ale Universității Spiru Haret sunt programe acreditate. Trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri că Universitatea Spiru Haret funcționează din anul 1991, fiind recunoscută de Ministerul Educației prin acreditarea acordată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și Agenția Europeană de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Deci, iată că trebuie precizat că instituția noastră a fost înființată și acreditată prin legea numărul 443 din 5 iulie 2002 și publicată în Monitor Oficial al României numărul 491 din 9 iulie 2002. Sună pompos așa toate aceste
1: și complicat la prima vedere,
2: dar am simțit nevoia să fac aceste precizări, pentru că de multe ori pe pagina noastră de social media, fie pe Facebook, fie pe Instagram, această întrebare este foarte des întâlnită. Când s-a acreditat universitatea? Dacă sunt programele acreditate și recunoscute? Și atunci, eu cred că, chiar dacă poate părea ușor dificil pentru ascultători, e important să cunoască și aceste detalii. Oferta educațională a Universității Spiru Haret, zicem noi că în acest moment răspunde foarte bine cerințelor pieței muncii și reunește domenii de studiu cu o puternică aplicabilitate practică, astfel că candidații pot alege din domenii precum științe economice, științe juridice, științe administrative, informatică, educație fizică și sportivă, pedagogia învățământului primar, pentru că aici fac o mică pauză, începând de în anul acesta universitar, adică din 2026-2027, programul de licență pedagogia învățământului primar și preșcolar se sparge în două programe, adică vom avea pedagogia învățământului primar și educație timpurie. Dosarele pentru noul program de licență educație timpurie au fost depuse anul acesta către ARACIS pentru centrele din București și din Brașov, astfel că acest program va fi disponibil pe oferta educațională a Universității Spiru Haret din anul universitar 2027-2028. Așa că programul care există anul acesta este doar pentru zona învățământului primar, deci pedagogia învățământului primar. Mai vorbim despre medicină veterinară, kinetoterapie și motricitate specială. Deci așa arată oferta, da? Educațională, domeniile în care viitorii noștri candidați pot aplica. Ce trebuie iarăși de menționat și de precizat este că procesul de admitere se realizează pe bază de dosar și interviu, iar înscrierile, așa cum am zis, sunt deschise până pe data de 30 septembrie. Taxele, că și aceasta este o întrebare, Care este taxa de înscriere? Taxa de înscriere atât pentru un program de licență sau pentru un program de masterat este de 70 de euro. Cei care s-au preînscris online deja până la sfârșitul lunii iunie și vor ajunge la noi până la sfârșitul lunii iulie și vor confirma locul, știi foarte bine că am povestit aici la Seven împreună că nu mai plătesc această taxă de admitere pentru că ei s-au preînscris online. Da. De asemenea, taxele de cuantumul taxelor de școlarizare poate fi consultat pe site-ul nostru de admitere, pe admitere.spiruharet.ro. Trebuie să știți că există posibilitatea achitării acestor taxe în 6 rate, iar candidații care aleg plata integrală beneficiază chiar de o reducere de 6%. Pentru înscrierea la Universitatea Spiruharet, candidații trebuie să pregătească un dosar, da, care să conțină documentele specifice nivelului de studiu, alături de câteva acte comune, astfel că candidații care se înscriu la programele de licență vor include în dosar, clar, dovada absolvirii și promovării examenului de bacalaureat, diploma în original, sau copie însoțită de adeverința de la facultate sau adeverință emisă de liceu în funcție de caz. Cei care au terminat în promoția din acest an, clar că vor veni cu o adeverință care arată că au terminat, au absolvit și au promovat examenul de bacalaureat. Candidații care se înscriu la programele de masterat trebuie să prezinte și la rândul lor diploma de licență, da, în original, sau adeverință pentru promoția curentă, foaia matriculă sau suplimentul la diplomă, precum și diploma de bacalaureat și în cazul lor, dar la fel cei care sunt în promoția curentă, adică au terminat acum studiile de licență, pot aduce doar adeverința eliberată de către facultate. Există niște documente comune pentru ambele categorii care pot fi consultate tot acolo pe site, adică că vorbim, eu știu, copie după cartea de identitate, certificatul de naștere, fotografii și așa mai, departe. Important de precizat, toate detaliile, metodologia pentru de admitere pentru fiecare facultate, da, din cele 5 centre universitare despre care le-am reamintit deja, se regăsesc pe site-ul de admitere, pe admitere.spiruharet.ro sau pe site-ul mare al universității, pe spiruharet.ro. Acolo, în partea de sus a homepage-ului, există programe de licență facultăți, programe de masterat facultăți. În momentul
3: ce-ți dorești
2: și în cazul în care accesezi programe de licență facultăți, se deschide lista facultăților din toate cele 5 centre și accesezi programul de care ești interesat și acolo vezi exact în ce constă metodologia aceasta de admitere. Iată că educația la Spiruharet înseamnă nu doar partea aceasta de admitere, după ce devin studenții noștri, îmi place să eu de fiecare dată să precizez lucrul acesta, că sunt o serie de proiecte, de programe în care studenții noștri participă, că ca și studenții iarăși au acces la cea mai performantă platformă de e-learning din lume, platforma Blackboard, despre care iar am povestit mult aici la tine, dar e important ca cei care ne ascultă poate acum și sunt interesați de o ofertă educațională haretistă să știe că aici la noi, la Spiru, studenții beneficiază de această platformă, este o platformă care

0: adică programe de internship-uri, sesiuni științifice pentru studenți, adică așa cum cred eu că ar trebui să existe în tot ceea ce înseamnă un proces instructiv educativ de calitate. Până la urmă vorbim despre cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România.
1: Te mai întreb un singur lucru înainte de a pune punct rubricii noastre de astăzi. Laura, care a fost cea mai căutată facultate?
0: Topul nu se schimbă foarte mult.
1: Așa.
0: Cel puțin în ultimii trei ani.
1: Da.
0: Da, cel puțin în ultimii trei ani. Acum au spus cele mai căutate programe din punct de vedere al campaniei de preînscrieri. Îți răspund la această întrebare.
1: Psihologia, cred că este un barometru bun pentru interesul studenților.
0: Psihologia rămâne în continuare în top. La fel programul acesta de pedagogie, și anume pedagogia învățământului primar. Foarte aproape vine programul de medicină veterinară. Programul de kinetoterapie și motricitate specială a urcat puțin în preferințe, și programul de management din cadrul facultăților de științe economice, fie că vorbim de București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lâncă, până la urmă facultățile cu profil economic sunt prezente în toate cele 5 centre universitare haretiste. Deci cam așa arată, dar există clar că dreptul rămâne întotdeauna în topul preferințelor, în general, până la urmă, și mai ales pentru absolvenții proaspăt de liceu. Informatica, cu siguranță că ei vorbesc acum de liceeni, de cei care au terminat anul acesta, se orientează către un nou program de licență și în funcție de ceea ce arată piața în acest moment. Să nu uităm că trăim într-o perioadă în care inteligența artificială și își pune din ce în ce mai mult amprenta, că se vorbește de aceste meserii ale viitorului și iarăși copiii caută să se înroleze într-un niște programe educaționale care ulterior să le permită o integrare activă și corectă pe piața muncii.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în dimineața asta a fost alături de mine PR manager la Universitatea Spiru Haret, Laura Grigore. Mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine. Ne reauzim. Toate cele bune!
2: Academica la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Să știți că cinema Elvir Popesco ne face foarte multe surprize plăcute și imediat vreau să vă spun că marți avem și o retrospectivă a unuia dintre regizorii mei francezi preferați, Claude Chabrol, dar până ajungem la Claude Chabrol vreau să vă spun ce facem astăzi la Cinemateca Eforie. Dacă ați vrut vreodată să vedeți un film de groază în miezul zilei, o puteți face acum, în vreo câteva ore, la 1:30, la Cinema Elvir Popesco. Avem filmul despre care vă tot vorbesc și vă spun că face furori în Statele Unite, filmul horror Obsesia, interzis celor sub 18 ani, atenție. Despre ce este vorba? Descrierea filmului spune așa. După ce rupe o crenguță din misterioasa salcie a unei singure dorințe, ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru. Obsesia avem de la 1:30 la Cinema Elvir Popesco. Eu vă spun ce să faceți. Dacă vreți să rămâneți azi toată ziua la Cinema Elvir Popesco, puteți face până pe la vreo 10 seara. De la 3:30 avem un film francez, un mix de comedie și crimă din 2026. Ăsta este pentru fanii filmelor Hitchcock, deci pentru mine în primul rând și nu numai. François este un romancier mizantrop a cărui viață este indiscutabil mai puțin palpitantă decât popularele sale romane de aventuri. Partenera lui, Colette, profesoară la Sorbona și expertă în cinemaul lui Alfred Hitchcock, atenție, s-a săturat să-l vadă pe François învârtindu-se toată ziua în pijamale prin apartament și își dorește emoția filmelor clasice pe care le vede cu studenții ei. Dar într-o zi Colette începe să suspecteze că vecinul din față și-a ucis soția. Dacă sunteți fan Hitchcock, o să realizați că asta e o paralelă cu faimosul film Rear Window, cu James Stewart și cu super talentata și frumoasa Grace Kelly din 1958. Bazar sau Crima de la etajul 3, apropo, toate aceste filme sunt parte din retrospectiva Transylvania International Film Festival, TIFF, da? Deci, 3:30. Avem Bazar, Crima de la etajul 3. Mergem mai departe, de la ora 6 la Cinema Elvir Popescu, avem Sundays, Duminicile, coproducție Spania-Franța din 2025. Ainara are 17 ani și se poate lăuda cu rezultate excepționale la școală, ceea ce-i face părinții, ceea ce îi face pe părinții ei să se aștepte la studii universitare și la o carieră de excepție, dar Ainara nu e deloc convinsă că ăsta este viitorul pe care și-l dorește și este tot mai atrasă de perspectiva de a deveni călugăriță. O decizie care dinamitează pacea fragilă din căminul familiei, forțându-i pe toți membrii ei să-și pună sub semnul întrebării credința, așteptările și sentimentele. Sundays, Duminicile, Spania, Franța, drama thriller, de la 6 la Cinema Elvir Popesco. Și pentru fanii literaturii avem Străinul din 2025, bineînțeles, în regia faimosului François Ozon, un regizor francez contemporan absolut superb, bineînțeles bazat pe romanul foarte influent al lui Albert Camus. Dacă vreți să vedeți Străinul, de la 8:30. Și vă spuneam de Claude Chabrol. Avem retrospectiva Claude Chabrol marți. Avem Să moară fiara, deci asta avem marți pe 14 iulie de la ora 6 seara. În timp ce se întorcea de la pescuit pe malul mării, un copil este lovit mortal de o mașină. Șoferul nu oprește și dispare la ieșirea din sat. Tatăl copilului, un scriitor, nu mai are decât un singur scop, răzbunarea. Cum poliția nu reușește să-l identifice pe vinovat, el pornește propria anchetă. Claude Chabrol, 1969, marele maestru al thrillerului francez, Să moară fiara, de la ora 6 la Cinema Elvir Popescu, asta marți, pe 14 iulie, și tot marți, tot Chabrol din 1995, avem La ceremonia, absolut superb acest film. Când Caterin o angajează pe timida Sophie ca menajeră, crede că a găsit o adevărată comoară. Familia de burghezi liberali o tratează cu generozitate și așteaptă în schimb ca ea să fie harnică și de încredere. Însă Sophie ascunde un secret și un secret oribil, într-o ne fie vorba, față de noi săi angajatori. 14 iulie, 8:30, marți, retrospectivă Claude Chabrol. La cinema, Elvir Popescu, gata, am vorbit foarte mult, vă las acum imediat cu Coldplay și avem și The Clash cu Rock the Casbah.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Născut pe 12 iulie 1880 în Louisville, Kentucky, regizorul care într-adevăr a fost născut pentru filme, bine, regizorul ăsta a fost născut cam pentru filme, cam pentru filme horror, Todd Browning este sărbătoritul zilei de astăzi, unul dintre cei mai excentrici, enigmatici și vizionari regizori din perioada de început a Hollywoodului. Este legat mereu de nașterea cinematografiei horror prin filmul Dracula din 1931. Fuge de acasă la vârsta de 16 ani, timp de mai mulți ani lucrează ca prezentator de circ, clovn, dansator și acrobat. În 1913 abandonează circul pentru cinematografie, începând ca actor de comedie în filme mute. În 1915, în timp ce conducea cu viteză maximă în drum spre casă de la o petrecere, Browning a lovit în plin un tren de marfă. În mașină se aflau alți doi actori. Unul dintre ei a murit pe loc. Browning a supraviețuit miraculos, dar a suferit răni îngrozitoare, iar lunga perioadă de recuperare i-a accentuat cinismul și obsesia pentru fragilitatea corpului uman, două teme care s-au care au tot apărut în cariera sa ulterioară. A regizat foarte multe filme horror, The Unholy Three, povestea unui trio de infractori dintr-un circ, un ventriloc, un pitic și un gigant, asta în 1925. Apogeul îl atinge în 1931, odată cu apariția filmului cu sunet. Studioul Universal i-a încredițat lui Browning ecranizarea romanului lui Bram Stoker, Dracula, produs în 1931 cu actorul maghiar Bela Lugosi în rolul principal. A avut un succes comercial imens, salvând de altfel, fiți atenți, studioul Universal de la faliment în timpul crizei economice din anii 30, lansând oficial epoca monstrilor Universal, adică Frankenstein, mumia și așa mai departe. Încurajat de succesul cu Dracula, MGM i-a dat mână liberă lui Browning să facă cel mai ambițios proiect al său, Freaks, din 1932, adică Ciudații. În loc să folosească actori machiați, Browning a insistat să folosească oameni reali cu malformații fizice severe, aduși din circurile din toată America. O parabolă morală, căci monștri adevărați în filmul lui Browning nu sunt cei deformați fizic, ci artiștii normali din punct de vedere fizic, care încearcă să-i manipuleze și să-i ucidă pentru bani. Publicul din 1932 însă a fost complet îngrozit și dezgustat, spectatorii au fugit din cinematografe, iar o femeie a dat în judecată studioul, susținând că filmul i-a provocat un avort spontan. Freaks a fost cenzurat masiv și a fost interzis în Marea Britanie timp de 30 de ani, totodată retras și din circulație. Browning a mai realizat câteva filme minore, dar s-a retras din industrie în 1939 la 59 de ani. După moartea soției sale în 1944, Browning s-a retras complet din viața publică, a trăit izolat într-o casă pe plaja din Malibu, California, și a devenit atât de rupt de Hollywood, încât în 1949, când Sindicatul Regizorilor a publicat un necrolog din greșeală pentru el, Browning nici măcar nu s-a obosit să sune pentru a-l corecta. Se stinge din viață pe 6 octombrie 1962, la vârsta de 82 de ani. Ce-i drept? Ce-i drept? La fel ca în cazul multor artiști neînțeleși, timpul i-a făcut dreptate. În anii 60-70, contracultura și criticii de film au redescoperit Freaks, declarându-l o capodoperă de avantgardă, iar astăzi regizori precum David Lynch, Guillermo del Toro sau Tim Burton îl citează pe Todd Browning drept o influență majoră în felul în care abordează personajele marginalizate, bizare sau considerate monștri de către societate. Mă gândeam ce piesă am în playlist care să poată să ilustreze cel mai bine universul horror, macabru al lui Todd Browning în această dimineață, dar nu am găsit decât piesa asta.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da. Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
6: Mmm, yummy!

Disturbed, Down with the Sickness. Ascultăm acum pe finalul orei cu numărul 2 de Weekend fără snooze. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Să spun. Deci după ora 10 avem concurs, iar avem invitații pentru voi la Quantic. Bineînțeles, asta pe lângă clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, pentru că trebuie din nou să vedem ce s-a întâmplat în istoria muzicii pe 12 iulie. Dar am și invitații duble pentru voi la Quantic, dacă sunteți curioși care este artistul la care vreau să vă trimit. Rămâneți aici după Disturbed. Nu știu ce avem în playlist, vedem imediat, dar vă spun și ce trebuie să faceți pentru a intra în posesia invitațiilor duble.

0: care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: 10 și 12 minute, iată-ne ajuns și în ora cu numărul 3 de weekend fără snuz aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Iată că a venit momentul să vă spun câte ceva despre concursul din această dimineață. Pe 17 iulie avem la Quantic concert Emeric Imre Trio. Pornit din Cluj-Napoca, a trecut prin zona Cenaclurilor, cu siguranță îl cunoașteți pe Emeric Imre, un cantautor care și-a construit repertoriul în zona muzicii folk. Nebun de alb este piesa care i-a fixat locul în memoria publicului, o piesă care rămâne unul dintre reperele folkului românesc. Pe 17 iulie avem o seară de folk, poezie și cântece. Cantautor, chitarist, interpret și compozitor, debutează în Cenaclul Flacăra în 1984. Avem albume precum Târziu, Iarna mea cu ochii mari, Jocul vieții sau Nebun de alb. Au dus mai departe aceeași zonă de folk, cu accent pe emoție, poezie și prezență sinceră în fața publicului. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp. Îmi spuneți vreau la concert Emeric Imre, 0772 207 777 și vă dau invitații duble pentru Emeric Imre Trio pe 17 iulie la Quantic. Da, deci dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7 și vreți să vedeți live o figură marcantă a folcului românesc, 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept cu mesaj, vreau la concert și vă dau invitații duble pentru data de 17 iulie, Quantic București, Emeric Imre. Da, ultima dată vă mai spun numărul de telefon, 0772 207 777. Vă aștept pe WhatsApp cu mesaj, vreau la concert.

Să știți că nu degeaba am ascultat Maroon 5 cu Christina Aguilera, Moves Like Jagger, pentru că în istoria muzicii rock, ziua de 12 iulie e foarte faimoasă, nu de alta, dar pe 12 iulie 1962, dacă vă vine să credeți, 1962, The Rolling Stones și-au făcut debutul live la Marquee Jazz Club din Londra, cu Dick Taylor la bas, care ulterior a făcut parte din formația The Pretty Things, și Mick Avery la tobe, care ulterior a făcut parte din formația The Kinks. Prezentându-se sub numele de The Rolling Stones, au fost plătiți cu 20 de lire sterline pentru concert, echivalentul la 330 de lire sterline astăzi. În 1988, pe 12 iulie, Michael Jackson a sosit în Marea Britanie pentru primele sale concerte acolo, în calitate de solist. A susținut în total 8 concerte în fața 794.000 de spectatori. Pe 12 iulie 1964, Beatles au susținut un concert la Teatrul Hippodrome din Brighton. Într-un spre-concert, George Harrison a fost implicat într-un accident minor cu noul său Jaguar pe King's Road, în Fulham, în Londra, trecătorii adunând bucățile de sticlă spartă drept suveniruri. Mi se pare corect să nu uităm că la vremea respectivă, când Beatles dormeau în hotelurile din Statele Unite, menajerele luau cearșafurile și le tăiau în pătrățele micuțe, micuțe, micuțe, făceau sute de pătrățele de material și le vindeau, le dădeau drept cearșaful pe care a dormit Paul McCartney. Acum putea să fie orice cearșaf până la urma urmei, dar, na, mă rog. Mergem mai departe și, o piesă absolut superbă. Pe 12 iulie 1965, The Beach Boys au lansat California Girls, o piesă pe care Brian Wilson o concepuse în timpul primei sale experiențe cu LSD. Scrisă de Wilson și Mike Love, piesa a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a fost un hit în top 10 în mai multe țări, devenind una dintre cele mai de succes piese ale formației la nivel global. Piesa a inspirat și parodia Beatles Back in the USSR, precum și numeroase piese cu titluri similare sau identice, printre care September Girls de la Big Star, California Girls de la Magnetic Fields sau California Girls de la Katy Perry. O piesă absolut superbă care ne duce așa în mijlocul verii de pe coasta de vest a Statelor Unite. The Beach Boys, California Girls.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

se afla în vârful clasamentului muzical britanic, este Xanadu de la Olivia Newton-John, alături de trupa britanică Electric Light Orchestra, cântă ea piesa asta. O piesă scrisă integral de Jeff Lynne, liderul și, mă rog, mintea creativă din spatele Electric Light Orchestra, o piesă care îmbină elemente de pop-rock, synth-pop și disco, pentru că suntem în 1980. Titlul face referire la un loc utopic, un paradis mitic, iar filmul Xanadu, un musical fantasy despre o muză din mitologia greacă venită pe pământ să inspire un artist să deschidă un club de disco, a fost un eșec colosal la box office, criticii l-au desființat și, repet, filmul a fost atât de prost primit încât l-a inspirat pe John Wilson să creeze celebrele premii care încă se oferă în ziua de azi. Unii actori s-au și dus să le ia Zmeura de Aur pentru cele mai proaste filme. În contrast total cu filmul, coloana sonoră a fost un succes global, albumul a fost împărțit în mod egal, fața A conținea piese pop produse de John Farrar pentru Olivia Newton-John, iar fața B conținea compozițiile rock synth ale lui Jeff Lynne și Electric Light Orchestra, iar piesa Xanadu închidea grandios acest disc. În Marea Britanie a fost un succes istoric, ajungând pe locul întâi, a fost singurul hit number one din întreaga carieră Electric Light Orchestra în țara lor natală, iar în Statele Unite a urcat până pe locul 8, devenind un hit de top 10 extrem de popular pe timp de vară. 12 iulie 1980, piesă foarte bună, film foarte prost, Xanadu, Olivia Newton-John cu Electric Light Orchestra.

Vă mai reamintesc ce-i drept la începutul acestei ultime ore de weekend fără snus pe ziua de astăzi, că am bilete, de fapt nu bilete, invitații. Am invitații duble la concertul Emeric Imre de pe 17 iulie din Quantic. Dacă vreți să ascultați muzică folk cântată live cu Emeric Imre Trio, unul dintre reprezentanții autohtoni foarte buni ai muzicii folk, ei bine, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, îmi scrieți vreau la concert sau vreau la Emeric Imre și vă dau invitații duble pentru concertul Emeric Imre de pe 17 iulie cu accesul publicului de la ora 7 în Quantic, în București. Dacă sunteți fani ai muzicii folk și nu numai, dacă sunteți curioși, vă aștept cu mesaj, mai am câteva, da? 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, îmi scrieți vreau la concert pe WhatsApp la acest număr și vă dau invitații la Emeric Imre, Quantic, 17 iulie.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Nu vine să cred că au trecut 40 de ani de la concertele astea. Sunt niște, mă rog, două concerte. Cel de pe 12 iulie 1986 este cel mai cunoscut. Îl aveam pe casetă video și, de fapt, nu, pe DVD. Era, mă rog, varianta de pe casetă video pusă pe DVD. Și aveam acest obicei foarte bizar, care era destul de, mă rog, da, destul de ciudat, cred, raportat la colegii mei de grădiniță și de școală primară, că înainte să plec la școală, când aveam vreo 7-8 ani, trebuia să mă trezesc mult mai devreme, cu vreo oră și jumătate, să mă uit la concertul ăsta cap-coadă. Și am făcut asta, cred că, un anotimp întreg. Concertele de pe Wembley, ale celor de la Queen, despre ele este vorba, care au avut loc pe 11 și 12 iulie 1986. Ne aducem aminte astăzi de ele, căci împlinesc 40 de ani. Reprezintă apogeul absolut al turneului The Magic Tour. Totodată, două dintre cele mai emblematice concerte din istoria muzicii rock. Deși înregistrările video pe care le vedem astăzi provin din concertul de pe 12 iulie, am avut și un concert pe 11 iulie, doar că a plouat foarte mult, iar, bine, de fapt a apărut și pe YouTube acesta între timp, s-a considerat pierdut la vremea respectivă, sau ne-au mințit cei de la Queen că nu s-a filmat pentru că a plouat torențial, iar echipa video nu a făcut față. Care a fost contextul? În iulie 1985, Queen oferiseră o prestație scurtă de doar 21 de minute la Live Aid, pe același Wembley, au eclipsat complet toate trupele. Un moment care le-a resuscitat cariera și le-a dat încrederea de a organiza un turneu masiv pe stadioane europene în 1986, în vara lui 1986, numit The Magic Tour, pentru promovarea albumului A Kind of Magic. Cele două concerte de pe Wembley, de pe 11 și 12 iulie 1986, s-au vândut în doar câteva ore, 150.000 de bilete, iar Queen au adus pe Wembley cea mai mare scenă construită vreodată pe stadion, însoțită de un sistem masiv de lumini și un ecran uriaș, o noutate tehnologică la vremea respectivă, extrem de scumpă. Prima seară este adresa trecută cu vederea, pentru că a plouat foarte mult, scena era inundată, tehnicienii uscau podeaua cu prosoape în timp ce cei de la Queen cântau, Brian May s-a electrocutat ușor la chitară, iar clapele lui Spike Edney au cedat temporar din cauza apei. Apropo, Spike Edney a fost invitatul emisiunii de duminică la chat cu Alex Mușat în luna februarie și am vorbit puțin și despre turneul Magic Tour. Sigur, pe 12 iulie vremea a fost mult mai frumoasă, fapt ce a permis echipei de filmare să capteze spectacolul cu 15 camere mobile, inclusiv una montată pe un elicopter. Este seara în care Freddie poartă celebra jachetă galbenă, militară, cu catarame, asortată cu pantalonii albi, cu dungi roșii, o imagine care a devenit identitatea vizuală a lui Freddie. Avem și un moment interesant, la jumătatea concertului Freddie s-a adresat mulțimii, demontând zvonurile din presa tabloidă britanică, zvonuri care spuneau că Queen urmau să se desparte, o să rămânem împreună până când vom muri, sunt sigur, spune Freddie. Din păcate, cu siguranță asta s-a întâmplat mult mai curând decât se aștepta unul dintre ei. Nimeni nu știe atunci, dar acele aveau să fie ultimele concerte susținute vreodată de Queen în Londra cu Freddie Mercury. Turneul s-a încheiat o lună mai târziu, pe 9 august 1986, la Knebworth Park, acesta rămânând ultimul show live din viața lui Freddie, înainte să se retragă complet din turnee. Un concert lansat și pe caseta audio în 1992 și ulterior pe DVD în 2003 și 2011, devenind unul dintre cele mai bine vândute materiale live din istoria muzicii rock. 40 de ani mai târziu, revizităm și noi un concert al copilăriei mele, pe care îl știu pe de rost, știu fiecare unghi de schimbare a camerei. Another One Bites the Dust, de pe 12 iulie 1986, Queen, pe Wembley.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Weekend Fără Snooze aici la 7. Vă spun o chestie. În următoarele două săptămâni o să ne auzim și în timpul săptămânii. Nu ne mai auzim în weekend. Deci săptămâna viitoare, de luni până vineri, o să fiu aici în locul colegului meu, Robert Tache. Facem din nou o nouă ediție de stare de vacanță. Deci, de data asta vă spun că ne auzim mâine, de la ora 13. Vă las până atunci cu Manfred Mann's Earth Band și Blinded by the Light și vă urez o duminică foarte plăcută. Pe mâine! Pa!

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 6 iulie. În anul 1348, Papa Clement al VI-lea a emis o bulă prin care a protejat evrei acuzați de a fi cauzat moartea neagră. Pandemia de ciumă sau moartea neagră a fost una dintre cele mai violente pandemii din istoria lumii, despre care se crede că ar fi fost cauzată de o bacterie numită Yersinia pestis. A izbucnit probabil în Asia, răspândindu-se în Europa după anul 1347, unde a creat o panică imensă. Durerile îngrozitoare, transpirația, frisoanele și buboanele cu porul erau principalele simptome ale acestei boli crunte. În ziua de 6 iulie anului 1483, Richard al III-lea a fost încoronat rege al Angliei. Acesta a fost ultimul rege din Casa de York. Richard al III-lea a murit pe câmpul de luptă în bătălia de la Bosworth și rămășițele sale s-au pierdut timp de peste 5 secole, fiind regăsite la începutul secolului al XXI-lea. În anul 2012, o săpătură arheologică a fost realizată în situl ocupat odată de Greffiars în Leicester. Universitatea din Leicester a confirmat la 4 februarie 2013 că scheletul găsit în săpătură aparține, dincolo de orice îndoială rezonabilă, regelui Richard al III-lea. În anul 1949, în ziua de 6 iulie, a început cel de-al doilea val al deportării moldovenilor, în timpul căruia 11.293 de familii din Moldova, aproximativ 35.000 de persoane, au fost ridicate și duse în Siberia. Deportarea basarabenilor, apogeul al terorii bolșevice, al colectivizării forțate, a fost declanșată la 6 iulie la ora 2 noapte și încheiată la 7 iulie la ora 20. Bonusul zilei de 6 iulie vine din anul 1957. John Lennon și Paul McCartney s-au întâlnit pentru prima dată. În septembrie 1956, John Lennon, pe când avea doar 15 ani și era elev la Quarry Bank High School, a format împreună cu câțiva colegi de școală grupul Black Jacks. Ulterior, a schimbat numele acestuia în The Quarrymen după Quarry Bank High School, după ce a aflat că un grup local respectat avea același nume. În vara anului 1957, The Quarrymen a cântat un set de cântece spirituale cu sound de jazz și rock and roll.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 7 iulie în anul 1770. Atunci a avut loc bătălia de la Laga, patrie din războiul Uso-Turc din anii 1768-1774. Bătălia de la Laga s-a dat între 65.000 de tătari crimeeni și 15.000 de otomani aflați sub conducerea lui Kaplan Ghirei și 38.000 de ruși aflați sub conducerea mareșalului Rumianțev. În aceea zi a avut loc și bătălia de la Ceșme. Laga a fost o victorie decisivă pentru ruși care au capturat 33 de tunuri turcești și tabăra Marea Inamicului. Pentru această victorie, Rumianțev a fost decorat cu Ordinul Sfântului Gheorghe. Două săptămâni mai târziu, rușii au marcat o victorie și mai mare, bătălia de la Cahul. Pe 7 iulie în anul 1956, Ferenc Moraveț și alți doi alpiniști austrieci au reușit prima ascensiune a vârfului Gașerbrum 2, numit și K4, un alt de 8.035 de metri. Gașerbrum 2 este situat pe locul 13 ca înălțime pe glob. El aparține lanțului mutos Gașerbrum, fiind situat la sud-est de K2, în regiunea de graniță dintre China și Pakistan. La 7 iulie în anul 2014 a murit Alfredo Di Stefano, fotbalist de legendă argentiniano-spaniol. Alfredo Stefano Di Stefano Laule este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului. Este asociat pentru totdeauna cu echipa Real Madrid și Ferenc Puskas, jucând un rol crucial în cucerirea de către acest club a Cupei Campionilor Europeni de 5 ori în 5 sezoane consecutive, începând cu anul 1956. Alfredo Di Stefano a jucat pentru echipele naționale ale Argentinei, Columbiei și Spaniei, dar nu a participat la niciun campionat mondial de fotbal. Bonusul zilei de 7 iulie vine din anul 1864. Atunci a fost înființată primăria orașului București. Primul primar ales a fost generalul Barbu Vlădoianu, un apropiat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În timpul primului său mandat de primar, morile de apă de pe râul Dâmboviță au fost desființate și a fost proiectat un sistem de canalizare a râului pentru a împiedica inundațiile constante până la acea dată. Barbu Vlădoianu a organizat primul corp de pietrare în vederea pietruirii străzilor capitalei.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 8 iulie la anul 452. Papa Leon I l-a implorat printr-o epistolă pe regele hunilor Atila să nu invadeze Roma. Atila, care distrusese deja Galia, dar care suferise în același timp o înfrângere zdrobitoare în bătălia de pe câmpiile catalunice la 20 iunie 451 pe teritoriul actualei Franței, a acceptat și și-a retras armata de la porțile Romei. Atila a murit la scurt timp după aceea pe malurile Dunării, iar vastul imperiu hun clădit de el a dispărut. Pe 8 iulie, în anul 1853, Japonia a fost forțată să iasă din izolare și să-și deschidă porturile pentru navele americane. Vasele de război americane, comandate de Matthew Perry, au sosit în golful Edo, în Tokyo mai precis. În numele președintelui Statelor Unite, Perry a solicitat șogunului japonez din familia Tokugawa să deschidă porturile țării sale navelor americane și să semneze un tratat de prietenie între cele două țări. După negocieri, japonezii au deschis porturile Shimoda și Hakodate, oferind un statut privilegiat Statelor Unite ale Americii. Pentru prima dată, Japonia a devenit vizibilă pentru lumea occidentală. La 8 iulie în anul 1976 a fost fondat Partidul Popular European, PPE, Federația Partidelor Democrat Creștine din țările membre ale Uniunii Europene, pe atunci Comunitatea Europeană. Partidul Popular European este un partid de centru-dreaptă european, unul dintre cele mai mari partide transnaționale reprezentate în Parlamentul Uniunii Europene. PPE a fost fondat în 1976 de către partidele occidentale creștin-democrate, dar mai târziu a primit și partide europene conservatoare sau alte formațiuni politice de centru-dreapta. Bonusul zilei de 8 iulie vine din anul 1990. Germania Federală a câștigat pentru a treia oară Cupa Mondială la fotbal. La fel ca la ediția din 1986, RPG a înfruntat în finala națională Argentinei condusă de Diego Armando Maradona. De această dată, manșaftul s-a impus cu scorul de 1-0 prin golul din minutul 85. Acesta a fost marcat din lovitura de la 11 metri de Andreas Breme. Germania își trecea astfel în palmares al treilea trofeu mondial. Ediția din anul 1990 a Cupei Mondiale a avut loc în Italia.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 9 iulie în anul 1357. Împăratul romano-german Carol al IV-lea a pus piatrele temelii a podului Carol din Praga. Podul Carol este un pod istoric celebru care traversează râul Vltava din Praga, Republica Cehă. Construcția sa a început în anul 1357 sub patronajul regelui Carol al IV-lea și a fost terminată la începutul secolului al XV-lea. El a înlocuit vechiul pod Judith, construit în perioada 1158-1172, care fusese grav avariat de inundare în anul 1342. Podul cel nou a fost numit inițial Podul de Piatră, Kamenný Most sau Podul Pragăi, Praský Most, primind numele de Podul Carol abia în anul 1870. În ziua de 9 iulie anul 1493 a început zidirea bisericii din Borzești, ctitoria lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a ridicat această biserică împreună cu fiul său, Alexandru Vodă. Biserica din Borzești a fost ridicată de domnul Moldovei în amintirea prietenului său din copilărie, Gheorghiță, omorât aici de către tătari. Acest eveniment este păstrat în legendele locului, care spun că Gheorghiță a murit în acest loc răpus de săgețile tătarilor. Se spune de asemenea că este singura biserică ridicată de Sfântul Ștefan nu pentru a comemora victorie pe câmpul de luptă, ci în amintirea unui prieten. În anul 1595, în ziua de 9 iulie, astronomul Johannes Kepler a publicat lucrarea Mysterium Cosmographicum, în care menționează existența a 6 planete. Kepler a alocat la un complex de ipoteze geometrice, având ca scop explicarea depărtării dintre orbitele celor 5 planete cunoscute în acel timp, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn. Kepler consideră că Soarele exercită o forță care scade proporțional odată cu îndepărtarea de o planetă. Planetele se mișcă, în consecință, pe o traiectorie eliptică, în centrul căreia se găsește Soarele. În acest fel a enunțat prima sa lege a mișcării planetelor publicată în lucrarea Mysterium Cosmographicum. Bonusul zilei de 9 iulie vine din anul 2011. Sudanul de Sud a devenit în mod oficial stat independent după ce peste 98% din cei 4 milioane de locuitori chemați la urne au votat pentru independența acestui teritoriu după 37 de ani de război civil. Capitala țării s-a stabilit la Juba, un oraș care, potrivit CNN, era o localitate plină de noroi și ruptă de restul lumii. Noul stat are o suprafață de aproape 620.000 de kilometri pătrați, iar moneda sa națională este lira sudaneză.
0: 7 zile în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt creștin român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 10 iulie ne propune un prim eveniment din anul 1553. La 4 zile după moartea predecesorului ei, Edward al VI-lea, Lady Jane Grey a fost proclamată regina Angliei și și-a început scurta sa domnie de 9 zile. Pe patul de moarte, regele Edward, în ciuda voinței tatălui, și-a lipsit surorile Elizabeta și Maria, care, în mod normal, ar fi trebuit să-i succeadă la tron, de dreptul de succesiune și-a numit ca urmașa sa pe Jane Grey, verișoara sa. Maria Tudor, sora lui Edward al VI-lea, a adunat oasta la Norfolk, iar pe 19 iulie 1553 a intrat în Londra. Regina Jane a fost acuzată de trădare și, împreună cu soțul ei, a fost întemnițată în turnul Londrei. 6 luni mai târziu, pe data de 12 februarie 1554, Jane Grey a fost decapitată. La 10 iulie în anul 1606, Simeon Movil a devenit domn al Moldovei. Simeon Movil fusese domn al Munteniei din octombrie 1600 până la 3 iulie 1601 și din august 1601 până în august 1602. Devine domn al Moldovei pe 10 iulie 1606 și rămâne pe tron până la 24 septembrie 1607. I-a luat locul fratelui său, Ieremia Movil, după moartea acestuia, reușind să fie recunoscut și de către sultan. Cât timp a fost domnitor în Moldova, a avut relații de dușmănie cu polonezii, care au încercat darnic să-l detroneze prin intermediul turcilor, dar au reușit să-l otrăvească în anul 1607. Simeon Movil a fost înmormântat la mănăstirea Sucevița. Pe 10 iulie în anul 1690 a avut loc bătălia de la Beachy Head, partea războiului Marii Alianțe. Bătălia de la Beachy Head a fost o confruntare navală în care flota franceză s-a confruntat cu flota anglo-olandeză pe 10 iulie 1690, în timpul războiului Marii Alianțe. Această bătălie a fost victoria principală pe marea francezilor în cadrul acestui război. Bonusul zilei de 10 iulie vine din anul 1985. Nava Greenpeace Rainbow Warrior a fost bombardată și scufundată în Auckland, Noua Zeelandă, de către agenții francezi DGSE. În acest atentat și-a pierdut viața fotograful portughez Fernando Pereira, care se afla la bordul navei. Scufundarea navei Rainbow Warrior a purtat numele de cod Operațion Satanic și a fost un act terorist efectuat la 10 iulie 1985 de Direcția Generală de Securitate Externă, ramura Serviciilor de Informații Externe franceze. În timpul operațiunii, doi agenți au scufundat nava amirală a flotei Greenpeace în portul Auckland, Noua Zeelandă, care se afla pe drumul său spre un protest împotriva unui test nuclear francez planificat în atolul Mauruoa.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Istoria zilei de 11 iulie ne poartă pașii pentru început în anul 1346. Carol al IV-lea de Luxemburg a fost ales împărat al Sfântului Imperiu Roman. Împăratul Carol al IV-lea din dinastia de Luxemburg a fost rege al Germaniei din 1346, rege al Boemiei din 1347 și împărat al Sfântului Imperiu Roman din 1355. Este considerat a fi una dintre cele mai importante figuri ale evului mediu târziu. În anul 1348 a întemeiat Universitatea din Praga, prima universitate din Europa Centrală. Universitatea se numește și în prezent Universitatea Carolină în amintirea sa. În ziua de 11 iulie anul 1406, navigatorul chinez Zheng He a plecat în prima dintre cele 7 expediții ale sale pe mare. Acestea au avut loc între anii 1406 și 1433. El a explorat coastele Asiei de Sud-Est, insulele Java, Sumatra, Ceylon, Marea Roșie până în Egipt, coastele Mozambicului. Se crede chiar că a descoperit coastele Americii. În anul 1801, în ziua de 11 iulie, astronomul francez Jean-Louis Pons a descoperit prima sa cometă. În următorii 27 de ani, el a descoperit alte 36 de comete, mai mult decât oricare altă persoană din istorie. Pons a descoperit 4 comete periodice, dintre care doar 2 poartă numele și în prezent. Una dintre ele, observată la 26 noiembrie 1818, se numește cometa lui Encke, de la numele astronomului german Johann Franz Encke, care a calculat orbita și a determinat perioada deosebit de scurtă. Doar 3,3 ani. Bonusul zilei de 11 iulie vine din anul 1879. Sir Joseph Wilson Swan a inventat principiul lămpii electrice cu incandescență. Primele sale încercări datau încă din anul 1860. La prototipul realizat de Swan, filamentul a fost obținut din carbonizarea unui fir de bumbac. Fără a depune un brevet, Swan a reprezentat rezultatele invenției sale în ianuarie 1879 la Expoziția Universală de Energie Electrică din Newcastle, cu 10 luni înaintea lui Thomas Edison. Acesta a fondat compania Swan de producere a lămpilor electrice, care mai târziu a devenit compania Thorn.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 12 iulie. În anul 1153, Anastase al IV-lea a fost ales papă. În scurtul său pontificat, Anastase a reușit să rezolve conflictul cu împăratul german Frederic Barbarossa în legătură cu dieceza din Magdeburg, ca și cearta privind dieceza engleză York. A dispus restaurarea Panteonului de la Roma și a confirmat privilegiile ordinului religios ale Sfântului Ioan din Ierusalim, adică Ordinul Cavalerilor Ospitalieri. Pe 12 iulie în anul 1191, în timpul celei de-a treia cruciade, s-a încheiat după 2 ani asediul cetății Acra. Garnizoana lui Saladin s-a predat trupelor cruciate conduse de Conrad de Montferrat. Cruciada a treia, cunoscută și sub numele de Cruciada Regilor, a fost o încercare a liderilor europeni de a recuceri Țara Sfântă aflată sub ocupația lui Saladin. Asediul Acrei a fost cel mai important eveniment al cruciadei a treia, începând pe data de 28 august 1189 și terminându-se pe 12 iulie 1191. Pentru prima dată în istoria cruciadelor, regele a fost nevoit să se îngrijească personal de apărarea Țării Sfinte. La 12 iulie în anul 1937, la expoziția mondială de la Paris, Guernica lui Pablo Picasso a fost expusă pentru prima dată. Guernica este o pictură de 349x776 cm realizată în anul 1937 de pictorul Pablo Picasso. Este dedicată orașului basc Guernica, bombardat de aviația germană în timpul războiului civil din Spania. Această operă marchează începutul angajării politice a artistului. Guernica a fost expusă la Prado după revenirea acesteia în Spania, în urma restaurării democrației, dar a fost mutat ulterior la Museul Regina Sofia, unde a fost găsit un spațiu expozițional mai mare pentru pânza imensă. Bonusul zilei de 12 iulie vine din anul 1580. Atunci a fost publicată Biblia Ostrog, una dintre cele mai timpurii imprimări ale Bibliei într-o limbă slavă. Biblia Ostrog a fost una dintre cele mai vechi traduceri slave ale Bibliei și prima ediție complet tipărită a Bibliei în slavonă, cu asistență din partea prințului rutean Constantin Ostrogorski. Biblia Ostrog este unică printre Bibliile slavone, Vechiul Testament fiind tradus nu din ebraică, ci din Septuaginta greacă. Această traducere a cuprins 76 de cărți ale Vechiului și Noului Testament și un manuscris al Codex Alexandrinus. Sunt Ovidiu Vasile și ne auziți săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna, vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită!
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
3: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
1: Exclusiv la 7.

vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spirul Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spirul Haret. Împreună

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.

0: dat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Laura Grigore la Seven.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați venit la EduMix. Sunt Laura Grigore și, ca în fiecare duminică la ora 14, v-am pregătit o oră plină de idei, de întrebări și de povești despre educație, pentru că, până la urmă, despre asta e vorba. Cum creștem, cum învățăm și cum îi ajutăm pe cei din jurul nostru să facă la fel. Invitata mea de astăzi, din prima parte a emisiunii, pentru că astăzi voi avea două invitate în această emisiune, și anume prima până în pauza muzicală, iar cel de-al doilea subiect cu o altă invitată la fel de specială ca cea din prima parte, vom discuta după pauza muzicală. Așa cum spuneam, invitata mea de astăzi, din prima parte, are o poveste profesională fascinantă. A petrecut peste 14 ani în IT, apoi a devenit mamă, iar acest lucru i-a schimbat complet direcția. Astăzi este trainer educațional, este consilier pe zona aceasta de dezvoltare personală, mediator acreditat internațional în metoda Feuerstein și specialist în digital literacy and online safety for kids. Vă invit să o cunoaștem împreună pe Laura Ion, o tiza mea. Bine ai venit, Laura, la EduMix!
2: Bine te-am găsit și îți mulțumesc de invitație, Laura!
1: Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația mea la acest dialog despre educație, despre tine și despre toate lucrurile frumoase pe care tu le faci. Laura, așa cum spuneam în scurta introducere despre tine, ai lucrat 14 ani în zona aceasta de IT, un domeniu foarte diferit de educație. Cum a fost trecerea aceasta și ce ai simțit că te-a împins să faci această schimbare?
2: Cumva a venit natural schimbarea, pentru că ea a venit imediat după ce am devenit mamă și am început să fiu din ce în ce mai interesată de tot ce înseamnă creșterea copiilor. Ulterior au apărut gadgeturile în viața lor și am înțeles cât de important este să fiu atentă la ce tipuri de gadgeturi folosesc, care sunt cele mai bune programe la care pot avea acces, de la ce vârstă, și uite așa a început călătoria mea în principiu, la început, în educația copiilor mei, ulterior, descoperind tot felul de lucruri utile și frumoase și prietenele mele tot spunând trebuie să afle tot mai multă lume despre asta, m-am dus în direcția aceasta de educație.
1: Am înțeles. Spui că după ce ai devenit mamă, totul a căpătat un alt sens, nu? Și o altă direcție. Poți să ne povestești acel moment sau acea perioadă în care ai simțit că vrei să mergi și în altă direcție?
2: Cochetam cumva cu ideea înainte de a deveni mamă, dar n-am avut niciodată curajul de a schimba. Da, după atâta timp în două companii mari, multinaționale, în care viața era frumoasă, munceam foarte mult, îmi plăcea foarte mult ce făceam, lucram cu cifrele, deci cumva nu aveam așa un impuls foarte mare să fac schimbarea. După ce am devenit mamă și am început în concediu de creștere copil să citesc, să mă interesez, să descoper de fapt cumva o altă misiune a mea sau adevărata mea misiune, am lucrat și cu un coach ca să înțeleg cum pot să mă duc mai bine, în ce direcție pot să mă duc mai bine, în așa fel încât să las ceva în urmă. Și a reieșit acest lucru, educația pentru copii, și din aproape în aproape am început cu cursuri anti-bullying, cu cursuri de comunicare și apoi am ajuns la învățarea mediată prin metoda Feuerstein.
1: Ajungem la această metodă imediat. Deci nu ai o pregătire academică pe zona asta de pedagogie, psihologie?
2: Nu, sunt economist, am terminat ASE-ul.
1: Deci uite, apropo de că noi aici la EduMix vorbim de obicei și despre cum îți construiești o carieră și dacă în momentul în care te gândești și îți faci un plan de carieră, iei în considerare și pregătirea aceasta academică și dacă pregătirea academică la un moment dat se întâlnește cu domeniul profesional în care activezi. Uite că uneori se poate alteori. Nu.
2: Sigur, facultatea pe care am făcut-o, da, este centrată pe cifre și merge pe partea de antreprenoriat. Mă ajută foarte mult ce am învățat în facultate. Masterul l-am făcut în marketing strategic, deci iarăși și el are legătură cu ceea ce fac în momentul acesta. Misiunea în sine, adică ideea de a învăța, de a preda, de a lucra cu copii, aceasta este într-adevăr nouă și ușor, ușor, din momentul în care am înțeles că în direcția aceea vreau să mă duc, am început și am făcut tot felul de cursuri, tot felul de certificări care să mă ajute și să-mi dea acel insight necesar pentru a lucra cât mai bine cu copiii cu care lucrez.
1: Începusei deja să ne spui că ești mediator internațional în metoda Feuerstein, da? Pentru ascultătorii care nu știu, ne poți explica pe scurt în ce constă această metodă?
2: Este vorba, ea așa, dacă stau să explic academic, este foarte...
3: Da,
2: pot să vorbesc foarte mult, dar ce vreau să scot în evidență este faptul că învățarea mediată este de fapt ceea ce facem noi cu copiii în mod obișnuit acasă, în special când ei sunt mici. Îi ducem în grădina botanică și le explicăm, uite ce frumoase sunt florile, dar nu lăsăm copilul să vadă florile singur. Da? Îi explicăm tot felul de lucruri despre florile respective, cum se face polenizarea, ce tipuri de flori există, cum se leagă ele, nu știu, ce lucruri au în comun cu alte flori, cu alte plante și așa mai departe. Ei, toate explicațiile acestea reprezintă, de fapt, învățare mediată. Da? Și metoda Feuerstein, asta are la bază. Medierea, adică între copil și stimul, apare acest mediator care traduce realitatea copilului în așa fel încât el să înțeleagă mult mai bine și mai mult. Ați văzut când mergi, ai văzut de fapt când mergi într-o vacanță și ți-ai un ghid,
1: da,
2: și îți prezintă o catedrală cu povești, cu tot felul de informații noi, pleci cu mult mai multe informații decât dacă doar te-ai duce și ai privi catedrala. Exact asta este, învățarea mediată. Asta face. Bine, profesorul Feuerstein a creat niște instrumente foarte complexe, frumoase, care au niște rezultate absolut extraordinare în rezultatele școlare ale copiilor și care, combinate cu această învățare mediată, dau aceste rezultate foarte, foarte bune.
1: Ce a însemnat pentru tine să devii mediator acreditat internațional? Adică ce a presupus ca și parte de pregătire?
2: Sunt niște cursuri pe care trebuie să le urmezi. Există un centru de dezvoltare a mediatorilor în Brașov. Doamna Otilia Todor este
1: profesorul Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității Spiru Haret de la Brașov. Da.
2: Exact.
1: Chiar
2: exact,
1: fost decan al facultății.
2: Exact, exact. Ea este și mentorul meu, este și formator de formatori și ea formează acești mediatori. Cu ea am făcut cursuri, mai multe cursuri, pentru a putea avea acces și licențe pentru majoritatea instrumentelor pe care profesorul Feuerstein le-a pregătit pentru categoria de vârstă 9 și 9 în sus, pentru că am și studenți cu care lucrez și pentru care se aplică aceste instrumente, sunt bune și pentru adulți, de altfel și pentru vârstnici.
1: Tu cum ai auzit de această metodă? Și de ce ai ales să te formezi?
2: Eu am fost la psiholog cu fiica mea și pentru că aveam senzația că, nu știu, nu se integrează foarte bine în clasă, de exemplu. Și am vrut să văd dacă nu cumva am eu o idee greșită despre ceea ce se întâmplă cu ea. Și am mers la psiholog și psihologul mi-a spus... poate ar trebui, doamna Ion, să-i faceți o verificare, să vedeți ce IQ are copilul. Am fost, i-am făcut testul VISC pentru IQ, a ieșit un IQ mult peste medie și mi-a recomandat să lucrez cu un mediator Feuerstein. Pentru că această metodă este foarte bună pentru copiii care sunt înalt cognitivi, pentru că îi ajută să structureze foarte bine informația. Ai văzut oamenii care sunt geniale, așa, sunt ușor haotici, când încep să povestească despre ceva, ajung în cu totul alte discuții, fără să mai aibă legătură cu punctul de pornire, sau, din punct de vedere emoțional, sunt un pic mai jos decât cognitiv. Și atunci, recomandarea psihologului a fost să merg cu copilul la un mediator Feuerstein. Am început să citesc, bineînțeles, când am descoperit despre ce este vorba, am început să mă... să-mi iau formările.
1: Mai mult, așa, okay.
2: Să-mi iau formările și după ce am lucrat cu doamna Otilia Todor, am urmat și câteva cursuri direct de la Institutul Feuerstein din Israel, cu colegi din Australia, din Noua Zeelandă, din Statele Unite și am rămas foarte surprinsă să văd cât de frumos este integrată această metodă în învățământul de stat.
1: Asta voiam să te întreb, da.
2: Da, în alte orașe, în alte țări, este parte din curicula.
1: Deci în acest moment în România această metodă este folosită în diferite cursuri sau centre?
2: Este folosită, da, exact, în diferite centre. Poate fi folosită și este folosită de psihologi în cadrul terapiilor pe care le fac, dar poate fi folosită și în școli. Da, uh-huh. Sunt câteva școli din România care unde sunt școli private unde se predau aceste cursuri.
1: Se predau la nivelul copiilor sau cum?
2: Sunt învățători sau
1: care
2: profesori
1: lucrează cu...
2: care sunt acreditați și pe baza instrumentelor pentru care au licență lucrează în școală, la nivel de clasă.
1: Am înțeles. Tu în acest moment lucrezi și cu adică și cursuri, lucrezi și direct cu copii?
2: Lucrez direct cu copii, da, în grupe. Uh-huh. Pe perioada verii am mutat activitatea în mediul online, pentru că ei sunt plecați prin tot felul de locuri și atunci părinții au insistat să rămână și să... să-și exerseze creierașul și în vacanță, pentru că, cum bine știm, în vacanță cumva stau un pic mai mult pe ecrane și atunci compensează cu câteva exerciții bune de dezvoltare a gândirii. Deci, da, acum lucrez cu copii, lucrez în online, în grupe de 4, 5, 6 copii, fiecare pe categorie de vârstă și partea frumoasă în online este că ei au acces la platforma Institutului Feuerstein din Israel și fiecare are lucrează pe platforma proprie cumva, da? Și putem să menținem ritmul diferit în funcție de copil, fără să se simtă presat, dar discuțiile, partea de dezvoltare emoțională, de exemplu, este la comun.
1: Ok. Ce schimbări ai văzut în timp la copiii cu care lucrezi prin această metodă?
2: Am așa de multe povești că mă chinui
1: chiar n-ar fi interesant să ne spui, măcar una, două.
2: Uite, aveam un băiat cu care am lucrat anul trecut școlar. De regulă începem în septembrie și terminăm la finalul anului școlar. Deci lucrăm pe perioada unui an școlar. Am lucrat cu un elev de clasa 11-a, care avusese o situație de bullying foarte urâtă la școală. El era din Galați și a ajuns în faza în care nu mai vrea să mai iasă din casă, nu mai mergea la școală, nu mai vorbea cu niciun adult în afară de mama lui și profesorul de matematică. Și mama, când a descoperit cursurile acestea, am început să lucrăm.
1: Online.
2: Online, da. Și dacă prima dată întârzia, sesiunea durează 50 de minute, el întârzia 40 de minute la sesiune. Făceam 10 minute, dar îl întrebam, vrei să continui? Și el zicea, bine, hai că mai stau puțin. După o oră îmi trimitea mesaj că el a terminat. Deci exercițiile sunt făcute în așa fel încât copiii rămân acolo, țintiți și își doresc să facă tot mai multe. De la 10 minute cât lucram inițial, 1 la 1, am crescut la 20 de minute, că a început să-și pună ceasul, să se trezească, el stătea online foarte mult în timpul nopții. Ei bine, long story short, așa, mai spre finalul anului școlar, fusese într-o ieșire de voluntari ca să planteze copacii, de unde el nici nu vrea să iasă din casă. I-am spus să se uite, vorbind despre indicii și despre indicii care pot fi reale sau care pot să ne inducă în eroare, și am zis, uită-te pe geam, era primăvară, uită-te pe geam și vezi dacă există indicii că vine primăvara, uită-te la copaci, uită-te la pământ, uită-te la păsări. Și el a zis, nu, că eu nu ies din casă. I-am zis, ok, scoate nasul doar pe geam, deschide geamul și uită-te. Da? Și în final a ajuns să planteze copaci într-o acțiune de voluntariat, mergea la jiu-jitsu de două ori pe săptămână, a început să-și facă curat în cameră și să reia, bineînțeles, cursurile. Deci el este, da.
1: Într-un an de zile.
2: Mai puțin de un an de zile, practic.
1: Nu, structura anului școlar, practic.
2: Exact, da.
1: Am înțeles, asta pentru un copil de clasa 11. Poți să-mi dai și un exemplu de un copil mai mic?
2: Un copil de clasa 8-a, de exemplu, cu care am lucrat anul acesta, chiar de la începutul anului școlar și până la evaluare, care inițial era foarte o fată. Deci foarte deșteaptă, cu rezultate foarte bune la școală, cu participări la foarte multe concursuri, dar care în ultima perioadă sau de când a intrat în clasa a 8-a, a început să arate un declin. Uh-huh. Și mama nu înțelegea ce se întâmplă. Ea, pe fond de stres, a început să nu se mai poată concentra. Și atunci am lucrat foarte mult cu ea la dezvoltarea aceasta emoțională, la gestionarea emoțiilor pe perioada testelor și ușor, ușor am văzut de la o evaluare, de la o simulare la alta și îmi povestea și ea. Uite, la început eram foarte stresată, nu citeam, nu înțelegeam nimic din ce citesc și apoi am început să respir. Și este acea respirație împătrat, dacă o știi, numărăm până la 4 și inspirăm și apoi din nou până la 4 și expirăm. Și a folosit această tehnică, bineînțeles, împreună cu toate celelalte instrumente pe care le-am folosit din metodă și a ajuns ca la evaluarea națională să ia 9,60, nota finală. Pornise la început undeva de la 8. Da? Deci s-a văzut o creștere foarte frumoasă. Dar ce cred că mai e important aici, ce facem noi sau mediatorii Feuerstein în general, creștem foarte mult sentimentul de competență. Uh-huh. Da? Copilul lucrează, vede că poate și vrea și mai mult. Și deși devine mai greu, mai complex, da? Toate exercițiile devin mult mai complexe după ce lucrează puțin, ei tot mai continuă și tot își doresc să lucreze și să facă din ce în ce mai mult. Și când te uiți în urmă și vezi ce ai rezolvat tu cu capul tău, fără niciun ajutor, pleci de acolo mult mai încrezător în tine.
1: Laura, spuneai că există unele țări unde această metodă este introdusă în curricula, în sistemul de învățământ public. Ce ar aduce un plus în sistemul nostru, în contextul în care această metodă ar fi îmbrățișată și ar fi implementată și corect?
2: Vai.
1: Nu știu, timpul ca întotdeauna mereu ne presează, dar poate trei beneficii, câte simți tu nevoia să listezi?
2: În primul rând, un instrument care cred că este foarte valoros în metoda asta este evaluarea dinamică a potențialului de învățare, care este baza. Practic, facem o evaluare a cum gândește copilul. Vedem cum gândește el în toate cele trei faze ale gândirii. Când avem ceva de făcut, de exemplu, trecem informația prin trei faze. Prima dată, input, elaboration și output. Uh-huh. Input, prima dată strângem informația, apoi planificăm să vedem ce facem cu ea și ulterior redăm rezultatul și îl verificăm să ne asigurăm că este totul corect. Sunt mai multe tipologii de copii și de oameni, da? Unul este foarte bun pe strâns informația, altul e bun pe elaboration, pe planificare, uh-huh, altul pe redarea rezultatului. Și în momentul în care facem o astfel de evaluare la toată clasa și profesorul, dirigintele, învățătorul, de exemplu, are acest raport al tuturor copiilor din clasă, va ști că Gigel are nevoie să vadă exact care sunt cerințele, da, să strângă informația și atunci profesorul se va duce, învățătorul se va duce la el și va spune, te rog, citește tu, da, cerințele acestui exercițiu și știe de Marcel că el nu-și verifică niciodată rezultatul și se duce la Marcel și îi spune, Marcel, ia spune-ne, care este rezultatul la care, da? Și mai știe, bineînțeles, nu știu, poate Maria are nevoie de structurarea pașilor, de strângerea informației într-un mod sistematic, de planificare, de atenție la detalii și atunci se duce la fiecare în parte și îți dai seama cum crește clasa, deci doar de la o evaluare a potențialului de învățare la nivelul întregului colectiv de copii.
1: Okay.
2: Mergând mai departe, vorbim despre atenția la detalii pe care o dezvoltăm când lucrăm instrumentele, deci numai atenția la detalii este deja un lucru absolut extraordinar pentru ei și capacitatea de a sta în efort cognitiv o perioadă mai lungă de timp. În condițiile în care ei acum stau foarte mult la ecrane, primesc recompense foarte repede, nu mai vor să mai stea să depună efort. Și atunci
1: Era și asta o întrebare, adică la care mă gândisem să ți-o adresez, și anume, concret, ce sfaturi le-ai, mai ales că ai zis și tu că perioada de vară înseamnă una în care copiii sunt mult mai expuși la partea aceasta de ecrane și atunci părinții sunt un pic speriați. Ce sfat le-ai dat părinților astfel încât să-și protejeze copiii online, fără să fie însă și excesiv de restrictivi?
2: Control parental fără doar și poate. Întotdeauna spun, atunci când mergem cu mașina, de exemplu, ne punem centura de siguranță nu pentru că nu știm să conducem, ci pentru că nu știm ce se poate întâmpla. Așa este controlul parental, ca o centură de siguranță. O punem nu pentru că nu avem încredere, în copil, da? Ci pentru că este atât de vast internetul încât nu știm la ce va fi expus. Deci primul, control parental. Al doilea lucru, care cred că este foarte util, este să facă o combinație între, ok, vrei să stai la ecran, ok, înțeleg, faci și ceva educativ și faci și ceva care îți place. Uh-huh. Adică îmbinăm utilul cu plăcutul în așa fel încât și părintele să fie fericit, dar și copilul. Așa, apoi, sigur, sporturile, dacă se poate, cât mai multe sporturi, în așa fel încât ei să nu mai aibă neapărat timpul necesar să îl piardă în fața
1: ecranelor. Un regim, până la urmă, de viață, indiferent că vorbim de perioada de vacanță, indiferent că vorbim de perioada obișnuită de școală. Ești specialist în digital literacy and online safety for kids. Mamă, sună atât de pompos. Spune-mi exact după...
2: Doar pentru că este un curs făcut în UK.
1: Ok. Spune-mi într-o propoziție ce înseamnă acest lucru și de ce ai simțit nevoia să te specializezi pe acest segment.
2: Pentru că am observat că sunt copii tot mai mici care folosesc internetul și folosesc telefonul, da? Uh-huh. Telefon, tablete, și ei nu știu să-l folosească. Sunt copii care dau click imediat pe orice pop-up care apare pe ecran. Sunt copii care își trimit adresa de acasă sau numărul de telefon și imediat trec dintr-un joc, da, Roblox sau știu, orice joc care are funcția aceasta open chat deschisă. Uh-huh. Discută cu un prieten, cu ghilimele de rigoare, în acest joc și apoi îi dă numărul de telefon ca să păstreze legătura. Da? Astea sunt greșeli mici pe care ei le fac și ei nu realizează, de fapt, pericolul la care sunt expuși. Și nici părintele nu realizează uneori. Da, tu ești acasă, de exemplu, lucrezi la birou, pe canapea stă copilul cu tableta, ai senzația că este în siguranță. Ei bine, s-ar putea să nu fie dacă nu are acest control parental și educația. Da. Uh-huh. Și acest digital literacy, asta înseamnă că educăm pe copii în ale internetului și ale gadgeturilor și acum AI-ul care ne bate frumos
1: da,
2: la
1: da,
2: ușă.
1: Da, exact, asta era. Care crezi tu că sunt principalele riscuri pe care le văd astăzi copiii în mediul acesta online?
2: Riscurile sunt multe. Bullying-ul online este da. Întâlnit atât de des când sunt într-o clasă, la școală, de exemplu, și întreb pe copii, într-unul din atelierele de online safety, de exemplu, întreb pe copii cine a primit un mesaj nepotrivit când a fost în mediul online. Ce crezi? Toată lumea ridică mâna. Toată lumea. Care dintre voi au râs la un comentariu răutăcios al unui coleg în grupul de WhatsApp?
1: Toți. De fel, toți.
2: Da, deci ei sunt toți pe rând, schimbă rolurile.
1: Corect.
2: Da? Și această educație este foarte importantă pentru că ei pot să aleagă care este rolul lor într-o situație de bullying online sau fizic sau clasic, față în față. Deci bullying-ul online, pe acesta l-aș pune pe primul loc. Apoi un alt pericol este această interacțiune cu străinii. Da, care poate să ducă la întâlnire, adică, țin minte, într-un curs pe care l-am susținut la o corporație, am început cu un video foarte dur, care, din păcate, este un video real al unei fete care s-a împrietenit cu un bărbat online, o fată tânără, da, de 17 ani, s-a împrietenit cu un alt utilizator care s-a dovedit să fie altcineva decât a crezut ea și cazul este tragic. Cumva, da. Când vorbesc cu părinții, încep în direcția aceasta așa destul de... să trag un real semnal de alarmă. Când vorbesc cu copiii, lucrurile sunt un pic diferite, dar ei totuși trebuie să știe care sunt pericolele. Deci asta, bullying-ul online și discuția cu interacțiunea cu străinii.
1: Laura, mi se pare foarte valoros tot ceea ce am discutat astăzi și toată informația pe care ne-ai împărtășit-o, indiferent că vorbim despre metoda aceasta Florentine, fie că vorbim de cealaltă pregătire a ta pe partea asta de online. Aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri unde te pot găsi.
2: Pe site-ul meu lauraion.com și pe e-mail la contact@lauraion.com. De asemenea, sunt și pe Facebook și Instagram cu același nume. Deci.
1: Înainte să începem dialogul nostru de astăzi, povesteam un pic despre un proiect a unui centru educațional pe care tu în acest moment încerci să-l organizezi, să-l reorganizezi. Nu? Spune-ne puțin, pe scurt, unde va fi, ce se va întâmpla acolo.
2: În momentul de față regândim poziționarea centrului fizic.
1: Okay.
2: De aceea spuneam că în perioada verii rămâne să ne vedem online, urmând ca din septembrie să anunț exact care va fi locația, cum ne vom desfășura activitatea.
1: Laura, îți mulțumesc enorm pentru prezența ta astăzi la emisiune la EduMix și pentru timpul acordat, dar și pentru sinceritatea cu care ai vorbit despre parcursul tău educațional, despre ceea ce înseamnă această metodă Florentine. Și așa cum îți spuneam, și chiar nu o spun doar de dragul de a-ți face un compliment, au fost niște informații foarte valoroase pe care profesori, părinte, poate mătușă, cum ar fi și cazul meu, sunt important să le auzi și să le asculți. Îți mulțumesc încă o dată și rămân cu invitația deschisă către tine. Poate din toamnă să ne mai treci pragul aici la EduMix, să ne povestești despre lucrurile frumoase care se vor întâmpla și fizic în acest centru educațional pe care acum îl regândești. Dragi ascultători, rămâneți însă alături de mine pe EduMix. Ne întoarcem după o scurtă pauză muzicală tot aici, pe 103.4 sau pe radio-7.ro, pentru că alături de mine se va afla o altă invitată cu un alt subiect la fel de interesant. Mulțumesc, Laura!
2: Mulțumesc și eu!

0: Laura Grigore la Seven.
1: Dragii mei ascultători, am revenit la EduMix, sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Eu sunt Laura Grigore și așa cum vă spuneam în prima parte a emisiunii, v-am pregătit o surpriză extraordinară acum, în partea a doua a emisiunii de astăzi. Alături de mine o am pe Denisa Sianu, cea care a înființat o academie care ne urcă sus la cer, aș putea eu să zic așa, și anume Exquisite Aviation Academy. Am spus corect?
2: Exquisite, da.
1: Am înțeles. Ce să mai... Cred, sunt convinsă că foarte mulți din cei care ne ascultă astăzi, fie că sunt elevi, fie că sunt studenți, poate chiar și părinți, și călătoresc cu avionul, de fiecare dată când le văd pe doamnele însoțitoare de bord, atât de elegante, frumoase, radiante și așa mai departe, mulți își își pun întrebarea, cum ar fi să fiu și eu acolo? Hai, te rog eu frumos, uite, înainte să vorbim despre concret cu ce te ocupi și așa mai departe, cum ți-a venit ideea să faci o asemenea academie?
2: Bună ziua, Laura, și mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc și eu că ai acceptat.
2: A luat naștere firesc din nevoia de educare și pregătire a viitorilor însoțitori de bord, împreună cu know-how specific acestei cariere. Am observat că mulți oameni își doresc să devină însoțitori de bord și nu știu de unde să înceapă. Cum să se pregătească pentru interviuri sau ce presupune adevărat această profesie. Chiar în prezent, foarte mulți studenți de la Universitatea București, unde am susținut chiar lunile trecute o prezentare a carierei de însoțitor de bord, îmi pun foarte multe întrebări și sunt dornici de detalii privind această profesie. Academia Exquisite Aviation Academy a fost creată tocmai pentru a acoperi această nevoie de orientare profesională și pregătire practică.
1: Tu la bază ai studii în acest sens? Ai lucrat ca însoțitor de bord?
2: În prezent cred că am 8 școli de aviație,
1: okay,
2: comercială și privată. Și da, pot spune că vin cu un know-how bogat, cu o experiență care depășește granițele României, da? Pentru că am lucrat și pentru Qatar Airways și pentru familii regale din Arabia Saudită și pot livra acest mesaj corespunzător pentru viitori însoțitori de bord.
1: Ok, pentru un elev sau un student, așa cum am zis, care visează la o carieră în aviație, care sunt pașii concreți de început și cât de realist este acest obiectiv?
2: O, da, este un obiectiv foarte realist. În prima etapă este informarea corectă despre cerințele companiilor aeriene și despre responsabilitățile reale ale acestei cariere, iar în cea de-a doua etapă urmează dezvoltarea competențelor de comunicare, limba engleză și pregătirea pentru procesul de recrutare. Aici, ca și exemple, pot da teste de roleplay, English test, psychological test, de ce nu, cabin crew job descriptions, public speaking techniques, pentru că se cer și se practică, și terminăm cu aviation terminology.
1: Deci, practic, tot ceea ce tu ai enumerat în acest moment sunt niște cursuri pe care cei care se pregătesc pentru asemenea carieră trebuie să le urmeze,
2: să
1: da?
2: Să le bifeze,
1: să le
2: exact.
1: Bifeze. Da. Unde le fac?
2: Putem să avem două planuri. Unul poate fi la Exquisite Aviation Academy, în cadrul Academiei noi putem să susținem aceste cursuri sau teste. Și doi, pentru cei care vor atestate EASA, se pot face în școlile de aviație.
1: Ce înseamnă atestat EASA?
2: Atestatul EASA coincide cu faptul că tu dorești să devii însoțitor de bord și să practici cu licență de zbor această carieră pe Europa. Este valabilă această licență doar pe teritoriul Europei.
1: Dar există pentru partea asta de însoțitor de bord. Știi că mulți poate se gândesc că ca să fiu însoțitor de bord trebuie să fac facultatea X. Trebuie să fac facultatea X?
2: Nu neapărat trebuie să faci o facultate, dar este de dorit, să zicem, să-ți termini anii.
1: Anii de studiu.
2: Anii de studiu, okay. Da. Nu este neapărat necesar. Se pot face având, aceste cursuri se pot face având o experiență de ți-ai luat bacul și ai terminat, sau poți să faci ulterior facultate și cursuri universitare, dacă optezi pentru aceste lucruri, și apoi să-ți iei aripile, cum îmi place mie să spun.
1: Deci poți să fii însoțitor de bord și fără să ai o studii superioare.
2: Exact.
1: Important este să ai terminate 12 clase și să ai promovat examenul de bacalaureat.
2: Da, eu aș spune inclusiv bacalaureatul luat.
1: Asta
2: da?
1: Zic, promovat examenul de bacalaureat și asta ulterior să găsești o academie cum este cea pe care tu o conduci și în cadrul căreia poți să faci toate acele cursuri pe care tu le-ai listat, astfel încât să obții o certificare care să-ți permită ulterior să fii însoțitor de bord.
2: Corect.
1: Mie, acum o spun așa din experiența mea, de câte ori mă urc în avion și văd aceste doamne și domnișoare și băieți care toți arată bine. Sunt frumoși, sunt deștepți și arată extraordinar. Este un criteriu și acesta, Denisa?
2: Este
1: adică
2: un
1: din
2: criteriu.
1: Punct de vedere fizic?
2: Da, este un criteriu pentru că, de ce nu, așa cum am spus și în nenumărate rânduri, ești și reprezinți compania și devii ambasadorul companiei aeriene. Și ca atare, imaginea contează foarte mult, atât în relația cu pasagerul la bordul aeronavei, cât și cu, de ce nu, pasagerii în aeroport sau cu personalul la sol, da? Deci este imaginea ta.
1: Am înțeles. Așa cum spuneai, ai o experiență de peste 10.000 de ore de zbor. Din punctul tău de vedere, care sunt cele mai importante calități umane care fac diferența între candidații care vin inclusiv la Exquisite Aviation Academy?
2: În primul plan, îmi place să menționez empatia. Este una dintre cele mai importante, urmată de disciplina, capacitatea de adaptare și flexibilitatea, apoi aș continua cu demersul de a livra o experiență pozitivă pasagerilor aflați la bordul aeronavei, indiferent de context, pentru că, de ce nu, așa cum am zis, ești ambasadorul companiei aeriene și prima imagine a acesteia și, nu în ultimul rând, capacitatea de a rămâne calm sub diverse situații tensionante care pot apărea ad hoc la bordul aeronavei sau la sol.
1: Am înțeles. Mulți tineri cred că este suficient să-și dorească această carieră. Tu, clar, ai avut și această experiență cu multe companii aeriene pentru care ai și lucrat, așa cum ai și spus. Ce competențe reale caută aceste companii în momentul în care recrutează tineri?
2: Da, companiile caută în general abilități excelente de comunicare, spirit de echipă, orientare către client, profesionalism și capacitatea de adaptare și respectarea procedurilor stricte de siguranță și de urgență. De asemenea, consider că atitudinea și comportamentul în timpul interviului, cât și după recrutarea propriu-zisă sau pe timpul angajării, cântăresc foarte mult la dosarul individual al fiecărui însoțitor de bord.
1: Spuneai că sunt tineri care pot să facă aceste cursuri în cadrul Academiei tale. Cum? Cum pot ei, da, să se înscrie în cadrul Academiei și cum funcționează concret procesul acesta de orientare, selecție și pregătire în cadrul Exquisite Aviation Academy? Și cu ce pleacă un cursant după finalizarea programului?
2: Da. Păi, la nivelul Academiei sunt și diversi colaboratori ca instructor, senior cabin crew, pilot sau prezent sau foști însoțitori de bord și, în general, se începe prin evaluarea obiectivelor și profilul candidatului. Apoi îl pregătim pentru etapele de recrutare și asta înseamnă CV-uri, foto, interviurile care se fac, simulări de probe, prezentare profesională și diverse simulări care au loc. În cadrul Academiei sunt diverse programe, seminarii și workshop-uri unde lucrăm individual și aplicat. Astfel, ca la final, cursantul pleacă nu doar cu knowledge-ul sau nu doar cu know-how-ul carierei, ci și cu o mare încredere în forțele proprii, de altfel un deziderent profund, cât și cu o claritate și instrumentele necesare pentru a participa la procesele de selecție din industria aviației. De asemenea, la finalul programelor de instruire, oferim și un certificat de participare.
1: Cu acest certificat de participare ei se pot merge și se pot angaja? la diferite companii aeriene sau mai trebuie să facă ceva?
2: Nu neapărat. Certificatul de participare funcționează atât timp cât el a făcut aceste cursuri în cadrul Academiei, dar nu suntem o școală de aviație propriu-zisă. Noi facem doar consultare și, și orientare către cariera de însoțitor de bord. Deci, okay, practic, cu acest
1: nu
2: certificat...
1: cursurile propriu-zise care le asigură ulterior să se angajeze ca și însoțitor
2: nici
1: de bord.
2: Nici nu este necesar, pentru că aici funcționa în două căi, în două moduri. Vii la Academie, te pregătești și ai teoria deja către ce înseamnă a deveni însoțitor de bord, iar dacă tu ești foarte determinat să spui, de exemplu, doresc să zbor cu Wizz Air-ul sau doresc să zbor cu Ryanair-ul sau companii de astfel de gen în Europa, atunci te-aș trimite și este posibil să faci această școală de aviație care îți permite să treci prin diverse procese și proceduri și eventual să-ți iei la final și licența EASA despre care discutam la început.
1: Deci, practic, se asigură o pregătire înaintea susținerii unor, unor examene, în urma cărora ai putea să te angajezi ca și însoțitor de bord la o anumită companie, corect?
2: Exact, exact.
1: Am înțeles. De asemenea, spuneai că vă ocupați și cu partea asta de recrutare. Plasați personal în acest sens?
2: În esență este totul structurat. Ne concentrăm pe standardele internaționale de recrutare și pe cerințele actuale ale companiilor aeriene. Îi ajutăm pe candidați să-și construiască un profil competitiv și să înțeleagă diferențele dintre companiile aeriene comerciale și private și eventual piețele de recrutare din Europa, Orientul Mijlociu sau, de ce nu, Asia.
1: Ok, am înțeles. Care sunt, să zic, foarte mulți își doresc, da, așa cum spuneam, să devină însoțitor de bord, dar sunt anumite greșeli frecvente pe care le observi la candidații care aplică pentru o asemenea poziție?
2: Overall, ca și experiență în evaluarea candidaților, observ lipsa documentării despre companie aeriană, răspunsurile învățate mecanic sau cele de pe rețelele sociale, emoțiile necontrolate și concentrarea exclusiv pe beneficiile profesiei. Recrutorii vor să vadă, de fapt, autenticitatea și înțelegerea responsabilităților reale ale rolului.
1: Așa cum îți voiam să te întreb și eram curioasă să-mi răspunzi, ce le-ai transmite părinților care privesc cu reticență o astfel de carieră pentru copiilor?
2: La spune că aviația este o industrie extraordinar de bine reglementată, deschisă și cu oportunități extraordinare de dezvoltare personală și profesională. Aici tinerii învață responsabilitate, comunicare, disciplină și dobândesc o perspectivă internațională, călătorind în întregul mapamond, experiență care îi ajută în orice carieră viitoare, dar și în viața acestora de zi cu zi.
1: Dincolo de imaginea asta așa glamour a aviației, care sunt provocările reale ale acestei meserii și cum îi pregătiți pe cursanți pentru ele?
2: Da, este într-adevăr o imagine glamorous. Trebuie să fii foarte flexibil și să ai o condiție excelentă de sănătate. Programul variază, nu există o rutină zilnică, astfel încât fiecare zi este foarte diferită de cea precedentă. Le explicăm cum se face adaptarea la fusuri orare diferite, cum se gestionează situații dificile cu pasagerii, cât și responsabilitatea pentru siguranța la bord. Acestea sunt doar câteva dintre provocările cu care ei au de-a face. Încercăm, de asemenea, să prezentăm profesia într-un mod realist, astfel încât cursanții să știe atât avantajele, cât și responsabilitățile pe care le presupune acest job în cariera de cabin crew.
1: Știu că ai ținut o serie de prezentări în cadrul universităților, fie că vorbim de universități de stat sau universități particulare, prin care ai promovat programele Academiei în rândul studenților. Spune-mi cum află studenții despre programe și în ce constau pe scurt acestea?
2: Pot fi diverse modalități. Majoritatea ne descoperă prin recomandări, rețele sociale sau evenimente dedicate orientării profesionale. Programele noastre includ consiliere de carieră pentru aviație, pregătire pentru interviuri, optimizarea CV-ului, simulări de recrutare și mentorat oferit din expertiza acumulată în industrie. La urma urmei, scopul nostru este să transformăm un vis sau o dorință într-un plan concret și realizabil meseriei de însoțitor de bord.
1: Denisa, și tu, așa cum spuneai, ai foarte multe ore de zbor. Cum a arătat parcursul tău profesional?
2: Aviația nu este doar o meserie, ci o experiență care te dezvoltă pe toate planurile. Profesional, personal și mai ales uman. Pentru cei care visează la această carieră, mesajul meu este foarte simplu. Informați-vă, pregătiți-vă sau instruiți-vă și aveți curajul să zburați. Uneori, primul pas este cel care vă poate schimba întreaga viață. Mie una mi-a schimbat-o. M-am dezvoltat pe toate planurile, uman, social, profesional. Mi-a dat o foarte mare șansă și reușită de a vedea ce se întâmplă dincolo de granițele României. Și dacă, de exemplu, ar fi să mai am o altă viață în care să pot, să vreau să fac acest lucru, ar fi într-adevăr aviația.
1: Te-a emoționat și n-am intenționat să fac lucrul acesta, dar e clar că asta îți place probabil foarte mult ca să faci. Aici este profesia în care te regăsești în fiecare zi. Cum ai știut că aviația și profesia aceasta de însoțitor de bord este ceea ce îți dorești să faci?
2: Așa este, m-am emoționat și nu o să-mi ascund față de
1: ascultători. Nici nu trebuie, suntem oameni și emoția se transmite mereu și dincolo de microfon și dincolo de ecran și cred că este frumos când, până la urmă, asta înseamnă să fim oameni, să avem
2: emoții. Așa este. Am o scurtă poveste pentru voi și pentru cei care ascultă. Din clasa 5 am știut acest aspect, pentru că s-a realizat o ședință cu părinții în care diriginta a întrebat care dintre voi știe ce are de făcut pentru viitor. Și cred că am fost singura din sală care m-am ridicat și am zis: eu vreau să devin stewardesă.
1: Exact.
2: Astfel încât, întâlnindu-mă în parc cu colegul meu de liceu, George, mi-a zis: măi, tu ții minte că ai fost singura care a avut curajul să te ridici dintre noi și să spui clar că tu asta vrei să devii și asta ai devenit. Și atunci, cred că a fost și ceva nativ, pentru că am văzut în preajma mea, în familia mea, uniforme și probabil că m-au inspirat, dar a fost și ceva de vis, dorit. Pentru că, ținând cont că atunci când am plecat în aviație, eram manager de vânzări și evenimente într-o agenție de turism, cred că am făcut un pas major să las totul în urmă, adică munca de birou și, într-adevăr, să mă îndrept către cer.
1: Când ai început această carieră?
2: Fix în anul 2008. Am plecat și a fost o recrutare la Hotel Intercontinental, unde, între ghilimele, le-am călcat în picioare 300 de candidați și după aproximativ 14 ore nemâncați, nebăuți de interviu, am putut spune că doar 38 dintre noi au luat interviul pentru a lucra pentru Gulf Air în Bahrain, în Golful Persic, în mai puțin de o lună.
1: Acum mai ești un însoțitor de bord activ?
2: Da, mai activez. În prezent în aviația privată. Lucrez pentru familii regale din Arabia Saudită sau din Qatar. Din păcate n-am voie să spun mai multe detalii. Pentru
1: te întreb.
2: Da. Așa se cere și așa se practică. Și întotdeauna pot veni cu câte o poveste așa din Sri Lanka, din Rusia, din Europa, din Africa, din orice colț al lumii unde te poți gândi.
1: Cum ai reușit în această profesie astfel încât ai ajuns să te duci în zona asta privată și de a oferi până la urmă niște servicii exclusiviste pentru aceste case regale cu care lucrezi?
2: În primul rând aș putea spune că este determinarea, ambiția și motivația. Și nu neapărat în ultimul rând sau în ultimă fază disciplina. Mi-am dorit foarte mult acest aspect pentru că Am trecut diverse stagii ale pregătirii, mi-am luat toate pregătirilor, am luat toate examenele și am dorit un upgrade. Și acest upgrade a venit cu această dorință de a vedea cum este să servești caviar, cum se servește caviarul, care este serviciul la bord la un Gulfstream 650, de exemplu. Și nu pot să-ți spun că este fantastic să ai ca și pasageri oameni din guvern, vedete, mondenități și, de ce nu, familii regale.
1: Pentru Denisa Sianu, ce a fost sau ce este frumos în această profesie și ce a fost provocator?
2: Provocator este orice zi în care activezi în meseria asta, pentru că îți pui uniforma de acasă, pleci, nu știi dacă te mai întorci, dar trebuie să dai și să excelezi în fiecare zi în ceea ce faci. Uite că ai reușit din nou să mă emoționezi. Pentru că și la cursuri, la copii, le vorbesc din suflet, le vorbesc din experiență, nu încerc să mint cu nimic și, într-adevăr, chiar se merită, Laura, fiecare experiență avută pe parcursul călătoriilor, să spun așa.
1: Denisa, trebuie să ai o anumită limită de vârstă ca să te apuci de această profesie? Adică eu la 45 mai am vreo șansă?
2: S-ar putea să ai o șansă.
1: Mică?
2: Mică, pentru că, într-adevăr, contează și vârsta. Dar a spune, de exemplu, că în Orient, companiile aeriene recrutează undeva până la 32 de ani. Okay. În Europa putem merge mai sus. În aviația privată, ei doresc să ai foarte multă experiență de customer service, da? Sau public relations, pentru că este important, și eventual să ai un sau să poți livra un serviciu la bord de 5 stele. Aș putea spune plus, 5 stele plus.
1: Am întrebat asta puțin pe un ton umoristic, pentru că ai vorbit atât de frumos încât parcă mi-ai deschis apetitul și mi-ai ridicat semne de întrebare, cum ar fi să încep să fac o asemenea carieră, bineînțeles, într-un ton așa ușor mai relaxant. Mai am o întrebare și anume

0: poți deveni ulterior instructor și dacă dorești să rămâi în această meserie, te poți angaja ulterior sau promova din interiorul companiei la birouri. La birouri unde poți avea departamentul de audit, departamentul de resurse umane, departamentul de operațiuni zbor, departamentul comercial. Sunt foarte multe departamente la care poți opta cu experiența ta de cabină ca să poți lucra și promova ulterior în cadrul companiei aeriene.
1: Denisa, acum la finalul emisiunii, lasă-ne cu un gând. Lasă-ne cu un gând, cu un îndemn, de ce ar trebui cei care ne ascultă să vină la aviație, să facă aviație.
0: Pentru că este fantastic de frumos, de complex, pentru un om care își dorește să vadă dincolo de frontierele României, poate afla, învăța și gusta din gastronomii, culturi, tradiții. Și acest aspect te poate îmbogăți spiritual și mental fantastic de mult. Este mai mult decât a citi o carte, o revistă, chiar de specialitate. Este însăși viața care ți se așterne la picioare într-un mod sublim.
1: Denisa Sianu a fost aici alături de mine la EduMix, plină de emoție, dar plină de profesionalism. Ne-a împărtășit despre ce înseamnă să fii însoțitor de bord, despre cum poți să devii un însoțitor de bord de succes. Iată că aici la Exquisite Aviation Academy vă așteaptă un om, nu doar un foarte bun profesionist, dar și un om cu multă emoție și cu multă sensibilitate. Și sunt convinsă că atunci când te îndrepți o carieră, e important să vezi și profesionalismul, dar și partea asta de umanitate din partea celui care te formează. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, v-am promis că astăzi la EduMix am două invitate extraordinare, au fost minunate, Laura Ion și Denisa Sianu în cea de-a doua parte. Le mulțumesc frumos că au fost alături de mine, mulțumesc, Denisa, te mai aștept și din toamnă poate să mai povestim, poate chiar cu niște cursanți din cadrul Academiei să ne împărtășească din experiența lor. Vouă, dragii mei ascultători, vă mulțumesc că ați rămas și astăzi pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro pentru o altă ediție care s-a numit EduMix. Eu vă aștept duminica viitoare, tot de la ora 14. Până atunci, aveți

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chin. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

night and God bless.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face?

0: Radio 7.
1: All right!
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul întâi a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
2: Hi, Alex.
0: Bună, Alex. Bună, Donna, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Sunt foarte bine. Tu cum ești? Sunt foarte bine. Îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Voiam să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Voiam să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista

0: mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe. Pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți să simți spiritul lui acolo. Este pur și simplu un loc minunat. Este absolut magic. Trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei. Așa că eram acolo în fiecare zi, știi? Cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi, am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu 2 tăișuri pentru mine, pentru că desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis. Și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și prin extensie pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris, ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume, Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume, Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi? Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatălui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Neaș, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să-i binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să-i ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect pentru toată lumea.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: La chat cu Alex Mușat.
1: Ai menționat-o pe mama ta, ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc, aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintiri vagi cu mătușa Gladys. Dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis și chiar și după aceea. Mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimită aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Penticostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Wows, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și a spus: mătușă Nash, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Neaș, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla, cred că la prima lor aniversare. Un pian cu coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-a schimba pe un pian mai mic? Pentru că nu încape în biserică. Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Neaș, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei. Poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
0: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăresc contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită. Și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys. Dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele Jamon, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis. Așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei. A înțeles de ce era așa protectoare. Și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul! Îmi omoară copilul! Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în Sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie, el a venit, m-a bătut prietenește pe cap. Apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat: ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns: ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis: ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus: bine, care sunt? El a zis: numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu-l vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc, era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el, asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său, pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri, pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el: nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten, sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriată era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său. El și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațele Lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără El. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care ai fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract, gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta. Doamna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
3: Oh, I wish I was

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Dar la mine din Texas sună ZZ Top, dar acestea fiind spuse...
1: Muzici la răpune.
0: Bună seara, boieri dumneavoastră, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro, suntem la muzici, la răpunere, la pluralul majestății, suntem Silviu Munteanu și îmi place să cred că suntem împreună următoarele două ceasuri de acum încolo. Avem playlist de caniculă, în caz de suntem pregătiți și de ploaie și în general avem muzici de sfârșit de lume. Deschidem cu o poveste din 1995, proiectul muzical Neurotic Outsiders, care a fost o trupă, supergrup, cum se spune, format din Steve Jones de la Sex Pistols, Duff McKagan de la Guns N' Roses, Matt Sorum de la The Cult și Guns N' Roses și John Taylor de la Duran Duran. Este așa o poveste despre prietenie, loialitate și solidaritate între băieții, lucru mai rar la doamne. Neurotic Outsiders Union. Dansuri la toată lumea, dați din mână în mână să ajungă și acolo în spate.

Băiețeală pe portativ, Steve Jones de la Sex Pistols, Duff McKagan, Guns N' Roses, Matt Sorum, The Cult și Guns N' Roses și John Taylor de la Duran Duran. Am avut Neurotic Outsiders Union. Nu știu despre voi, dar eu din când în când mai dau cu urechea în chiar acest ultim album Partizan, Nord peste Sălăjean. Este și dor de Hartan, fie vorba între noi. Și uite, vreau să mai luăm o piesă care se numește Păsări de noapte și care este una din piesele alea înregistrate sau, mă rog, compuse prin anii 80 sub formula de atunci Timpuri Noi și reorchestrată pentru acest chiar ultimul album Nord peste Sălăjean, Păsări de noapte, Partizan.

E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face? Radio 7.
3: Muzici la răpunere
2: cu Silviu Munteanu.

pe constructivism, pe portativ din Australia din 1997 am avut proiectul muzical Snog. Albumul se numește Buy Me, I'll Change Your Life. Cum spuneam, de constructivism de Australia, de ăștia de nu le miroase bine viața pe la nas, cu care nu sunt neapărat de acord, dar înțeleg perfect, pentru că și eu simt enorm și văd monstruos. Ne întorcem în zilele noastre, căci iată, avem piesă nouă de la Interpol despre alienare urbană și mai mult decât atât rămâne să aflăm. Iron City.

Otu, lume urbană, rece și impersonală, Interpol am avut și Iron City. Piesa este despre, de pe viitorul album care va apărea pe 28 august și care se numește The Mirror Waits a Tone. Suntem, ne aflăm, ne găsim pe 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și online pe radio-7.ro, suntem la muzici, la răpunere cu Ane Fănică, iar acum ne luăm zborul cu Death in Vegas, flying.

sintetizatorul, dacă ați dat cu atenție, cu urechea. Păi, așa se cânta în Anglia la sfârșitul secolului trecut, din 1999, din discul cel de-al doilea, The Continuo Sessions, am avut Death in Vegas. La rubrica Modestia este pentru modești, vine Maria sa, Screaming Jay Hawkins, cel care a inventat I Put a Spell on You. Avem o piesă despre ego, despre aroganța pe care unii ne o permitem, pentru că I am the cool.

Pool, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem la muzici, la răpunere și acum la umplit distanță. Avem tot o cântare de Anglia, de la Ja Obel and the Invaders of the Heart, dar care este în zona asta de dub și care conține tot soiul de sample-uri din Laos și din nord-estul Thailandei. Este stilul muzical Lam sau Lum, depinde acum de unde ești, ca să știi cum se citește exact. Ja Obel and the Invaders of the Heart, Lam Tang Way Dub.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși?
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Radio 7. Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

Vicisitudinile vieții au cerut-o, s-a făcut un cerc de protecție și acest cerc de protecție este el din argint, căci argintul nu-i așa simbolizează purificarea, poate chiar energia feminină, nu sunt neapărat de specialitate, dar sună ceva vrăjitoreală. Fate in the Muse din America, The Silver Circle. Mergem înapoi în Anglia, tot spuneam săptămâna trecută că, deși nu are mare recunoaștere în afara Regatului Unit, una din cele mai importante trupe rock ever, pentru ceea ce este pur și simplu, este Killing Joke, pe care o să-i ascultăm și acum, dar cineva a luat piesa și a măcelorit-o în ritmuri de dub și, na, stăm pe Isolator Dub, Killing Joke, Money is not our God. Ia-o-s.

piesă foarte bună, altfel, de șoferit la ceas de seară, de ce nu chiar pe autostrăzi. Killing Joke am avut, Isolator Dub, Money is not our God. Ce să zic, așa să fie. În altă ordine de idei, dacă dai așa mult cu urechea de-a lungul timpului prin rock and roll, într-o zi vei putea lesne face observația că cele mai bune piese și cele mai intense sunt despre obsesie, obsesie pentru o ea, obsesie pentru un el, obsesie în general pentru cineva. Din 1981, din albumul Psychedelic Jungle, ascultăm The Cramps, despre obsesie, Voodoo Idol.

Are mizeria aia de sound pe care n-ai cum să nu o iubești, specifică de rock and roll. Și uite ce bine sugerează obsesia, sau mă rog, ideea de obsesie. The Cramps, am avut Voodoo Idol, 103.4 FM, Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Muzici la răpunere. Avem acum o piesă, dacă mă întrebați pe mine, vine de la Jane's Addiction, iar vocea lui Perry Farrell întotdeauna mi s-a părut varianta pentru adulți, varianta 18 plus a lui Robert Plant. Altfel, doar o foarte izbutită, dar o altă, doar o altă piesă despre căutări interioare, vulnerabilitate. Scapă cine poate, n-am găsit altă rimă. Jane's Addiction, Live Slow Divers. Ce piesă!

Treaba e că așa sunt unii, pur și simplu au o vergură prin ceea ce sunt, o culme a perfecțiunii, o cântare mai presus de orice îndoială. Jane's Addiction, Slow Divers. La rubrica Vin rușii, și o știți pe aia cu vin rușii, Dirty Stone, avem de la Moscova, Flying Clouds. Spasibo.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Facem radio.
6: Put your hands together!
2: Cum se face?
6: Let me hear you.

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

Urechile fine trebuie că au recunoscut că vorbim de un cover Joy Division la piesa Transmission. Hot Chip sunt cei care au făcut acest cover. Mergem în anii 90 din nou în Austin, Texas. Era prin anii 90 o violență specifică prin Statele Unite ale Americii, care, uite, a culminat cu nenorocirea de festival Woodstock, varianta de sfârșit de an 90, parcă atunci a ieșit totul foarte prost. Cam despre asta este vorba. Zeama, cum ar veni, din Austin, Texas, cum spuneam, Skatenix, ascultăm Horny for Evil. Hai, răspunde când te sună.

0: myself anywhere without making a mess.
1: Success.
0: I've got your number. And I know your address.
1: Nu mai probleme, dacă vrei. Skate Knicks din anii 90 din Austin, Texas. 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Suntem la Muzici la Răpunere, din nou la rubrica Văz enorm, simț monstruos. Din nou în această seară Snog, din același album din 1996, Buy Me, I'll Change Your Life. Avem o piesă care ne explică cum că omenirea, umanitatea s-a extins pe planeta Pământ în tocmai ca o plagă, așa ca la lecturile lui Cioran. Snog, the human germ.

de constructivism pe portativ din Australia, Snog, The Human Germs, din discul din 1996, Buy Me, I'll Change Your Life. Dacă dau un ochi pe discul ăsta, e o piesă, mă amuză cum se numește, Al Treilea Mol de la Soare. Să fi fost altfel ceva în 96, a fost un an cu discuri izbutite. Uite, din Statele Unite, la doar un play distanță, avem un proiect format din Africa Bambaataa, Bootsy Collins, Shorty Black, TC Islam și Buckethead, care este acel chitarist care cântă cu mască pe față și cu o cutie goală de carton de popcorn în cap. A cântat el și cu Guns N' Roses mai târziu. Axiom Funk se numește acest proiect, de pe care ascultăm și noi un cover Jimi Hendrix, cum au știut ei să-l facă, la piesa If Six Was Nine.

for six. Turn out to be nice.

Carbon copy business.

În definitiv și la urma urmei, de ce un cover Jimi Hendrix să nu sune și așa? Axiom Funk, If Six Was Nine. S-a comis o eroare săptămâna trecută, v-am anunțat că vine la București acel proiect Beat care va cânta piesele King Crimson și v-am anunțat că va fi luna trecută. E bine, eroare, mâine este și se întâmplă, după cum probabil majoritatea știți, la Arenele Romane. Proiectul se numește Beat, se cântă piesele King Crimson cu membrii ai King Crimson, Adrian Bilyeu și Tony Levin, și muzicienii care s-au atașat, s-au alăturat acestui demers muzical sunt chitaristul Steve Vai și incredibilul toboșar Tool, Danny Carey. Evenimentul se întâmplă mâine seara la Arenele Romane. Un King Crimson o să luăm și noi acum, dar nu din ce vor cânta ei mâine, ci din, ce să vezi, nu 96, ci 1995, albumul Shrek. O să avem o piesă care este o piesă despre amor, dar nu despre obsesie și pasiune explozivă, ci despre liniștea la cap, pe care o relație, nu-i așa, poate ți-o dea să-ți găsești echilibrul în ea. Uite câtă maturitate aici pe 103.4 FM Radio 7 Muzici la răpunere. King Crimson, Walking on Air.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
2: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
3: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu

Suedia am avut formația Kent. Ați auzit bine? Domandra s-a numit piesa, ceea ce în suedeză în traducere înseamnă ceilalți. Mereu am fost foarte bun la suedeză, am fost elev de 10 la suedeză. Este așa o piesă, a fost de fapt așa o piesă despre privit lumea ca un outsider. Cât despre următorul șlagăr, căci iată ne apropiem ușor, ușor de final. Nu sunt neapărat de specialitate, dar atunci când te desparți de persoana iubită și realizezi că aceasta nu ți împărtășește sentimentele, există, spun psihologii vieții, 5 etape prin care treci. Prima este șocul și negarea, a doua dorul și negocierea, a treia furia, a patra tristețea, respectiv doliul, și a cincea acceptare. Ei bine, trupa, piesa următoare, dacă mă întrebați, subliniază perfect cu un puseu de alienare, chiar trecerea dintre tristețe și etapa 4, dintre tristețe și acceptare 5. Este piesa care încheie albumul What Color Is Love al lui Terry Collier din 1972 și care se numește You Don't Care.

puțin am și plâns. Terry Collier, You Don't Care. Era, pentru cine s-a uitat la Clanul Soprano, dacă își mai aduce aminte cineva acest foarte izbutit serial. Soprano avea un obicei, și anume, înainte să împuște unul din trădători, da, de câte ori apărea cât un trădător care trebuia eliminat, pentru asta familia Safe obișnuia să îl întrebe pe, înainte să-l împuște, să-și aleagă o băutură pe care o să o bea, că va fi ultima băutură pe care o va bea pe, în această viață. A fost chiar supărat odată când cineva, una din victime, a ales celebra băutură doliu la ciob. În fine, din Franța, din albumul Memento Mori, ascult

domnilor, programul nostru Muzici la Răpunere se apropie de finală. Eu sunt Silviu Munteanu, vă foarte mulțumesc că ați stat cu mine. O să pun și playlistul la comments în cea mai recentă postare a mea pe Facebook, care promovează această emisiune, pentru cine mai vrea să dea cu ochii, cu ochii, cu urechile pe acasă, atunci când nu stați cu ele pe Radio 7. Acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. O să încheiem cu o piesă, pentru că săptămâna viitoare sunt două cântări importante în București. Mâine seara se cântă King Crimson cu proiectul Super Band Beat la Arenele Romane, iar poi mâine la Quantic va cânta The Wailers, trupa lui Bob Marley. Din câte știu eu, din formula originală mai este basistul Family Man, care are 40 de copii. Am și o poveste personală cu el. Când mă vedeți, mă pune să o povestesc. Puteți da și o bere, nu se supără nimeni. Noapte bună, încheiem cu un Bob Marley and the Wailers, Natural Mystic.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Salut! Sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
1: Exclusiv la 7.

salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.